0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
1: O, da, nastavit ćemo s hitovima, no prije toga 16 sati i vrijeme.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Da, vrijeme je za infoportal. Koprivnički crveni križ ovog tjedna organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Provode se sve do petka 19. lipnja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu, a većina termina održava se u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa u Koprivnici na adresi Helešinska 33. Danas krv možete dati od 10 sati do 13.30, pa od 14 do 17.30 u prostorijama Crvenog križa. Akcije se nastavljaju i idućih dana. Završna je u petak u Koprivničkoj općoj bolnici u edukacijskom centru na prvom katu od 11 do 14 sati. A iz Crvenog križa pozivaju sve redovite darivatelje, ali i sve one koji još nikad nisu dali krv, da se odazovu naravno ako mogu. Ako još ne znate što biste za vikend, a imate bicikl i malo volje za kretanje, onda Virje ima dobar prijedlog. U subotu, 20. lipnja, održava se 7. Virovska biciklijada, odnosno memorijal Ivana Levačića, u čast jednom od najvećih hrvatskih biciklista koji je rodom upravo iz Virja. Okupljanje je od 9 sati i 30 minuta u ulici Đure Sudete, a start biciklijade je u 10. Ruta je duga oko 43 km, prolazi kroz Novigrad, Podravski, delove Hlebine, Sigetec, Komatnicu, Gabajevu Gredu, Molve, pa onda se vraćate u Virje. Rekreativnog tempa je vožnja, nemojte se brinuti, prilagođena je različitim uzrastima, kondiciji, sudjelovanje je besplatno, a za sudionike su osigurane majice, odmorišta putem i ručak nakon biciklijade. Ovaj događaj ima i humanitarni karakter, pa će se prikupljati dobrovoljni prilozi za Caritas Virje.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
1: Ma da, u biti u tom trenutku kad jednostavno staviš slušalice na glavu i pustiš mjuzu, jednostavno čak ni ustajanje na lijevu nogu nije problem. 6 sati, 9 minuta, 6 nam je prošlo, utorak nam je tu. Nije više početak tjedna, ali nije još ni blizu vikend. Baš nekako ono dan koji najčešće samo prođe. Tako da molim lijepo, danas uživajte bez velikih očekivanja, odradite sve što trebate, pronađite nešto dobro usput i najte da vas baš obaveze pregaze. Pozdrav svima koji su nam već sad budni, koji su nam tu uz Radio Dravu. Idemo lijepo, polako, mirno, normalno, lijepo, to je za utorak sasvim odličan plan. Dragana je s vama, družimo se do 11 sati. Ma kad smo već kod polako, mirno, Mika i Relax, Take it easy.

0: Mika nas vratio u 2007. godinu. Nadam se da vam je pomogao u tome da se opustite i malo uživate. Nema veze što je 6 sati i koliko 14 minuta.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

0: najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka. Do kraja lipnja u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robin daje više.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: 20 minuta, kad smo već kod nekakve vrste slobode za sve one koji rade od 8 sati, sloboda je dok u 6 sati i 30 minuta još uvijek ne trebaš odgovarati na mailove, poruke i jednostavno onako možeš još malo ignorirati ovaj svijet. Za sve one koji već rade ili rade od 7, dobro vam jutro, krenimo u novi dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ali prije toga još malo informative. U Koprivnici je jučer otvoren novi objekt udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice. Nalazi se u ulici Braće Malančec, a nova kuća namijenjena je pružanju socijalnih usluga, boravka i organiziranog stanovanja. A korisnicima će omogućiti kvalitetniji i samostalniji život. Predsjednica udruge Nevenka Fuchs istaknula je i rekla kako je u biti ovo ostvarenje dugogodišnjeg sna i veoma važan korak ka stvaranju sigurnijeg i uključivijeg okruženja za osobe s intelektualnim teškoćama. Otvorenju su prisustvovali brojni građani i predstavnici grada Koprivnice i županije. I tako su svi mogli razgledati taj novo uređeni prostor koji će sada biti novi dom i mjesto podrške korisnicima udruge Latice.
1: Ovo je Drava Plus. Ovo je Jutro na Dravi. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Ovo je jutro na Dravi.

Jinx bi rekel, tamo gdje je sve po mom fenomenalan savjet, dan danas, evo i 20 i nešto godina nakon izbacivanja ovog hita predobar savjet. Da ne poludim i da ne izgorim, idem tamo gdje je sve po mom. Nadam se da svi imate to neko svoje mjesto. Ili da u ovom trenutku ako ste u automobilima također idete tamo gdje je sve po vašem. E, kad smo već kod automobila, u idućih nekoliko godina vozačke dozvole sele se na mobitel. EU uvodi nova pravila kojima bi do 2030. godine građani trebali imati digitalnu vozačku dozvolu dostupnu na pametnom telefonu. Fizička kartica naravno i dalje će postojati, ali samo na zahtjev. Mijenjat će se i neka druga pravila poput zabrana vožnje u jednoj članici EU-a, vrijedila bi i u ostalima, a nova pravila donose i neke posebne novosti za vozače kampera. Dakle, je li stvarno došlo to vrijeme da polako dolazimo do toga da će nam u mobitelu biti gotovo sve? Kartice, karte, računi, dokumenti, vozačka. Još samo da mobitel prestane biti stvar koju najčešće ne možemo naći kad nam najviše i treba. Ništa, ako imate neki prigovor na ovo, obratite se Europskoj uniji, a mi ćemo u nastavku uz Shakiru dati jedan objection.

0: You are always on my mind, the Pet Shop Boys, i doveli su nas do 7 sati.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Ljepše definitivno nego jučer. Mjerimo 13 stupnjeva u zraku, a sunce je već vani i danas nas čeka uglavnom sunčan i topao dan. Tijekom dana, dakle, dosta sunca, slab vjetar, ipak prema večeri sa sjeverozapada stiže nešto oblaka, a najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra će biti još toplije, još sunčanije, mjestimice će biti vruće, maksimalac do 32 stupnja.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
3: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
8: Trump najavio potpuno otvaranje Hormuza do petka. Od ponoći jeftinije gorivo. Hrvatska reprezentacija stigla u Dallas uoči utakmice s Engleskom.
4: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je memorandum o razumijevanju s Iranom potpisan u cijelosti, a da će Hormuški tjesnac biti potpuno otvoren do petka. Tada bi službeno dokument trebao biti potpisan u Ženevi, a pregovori o detaljima će se nastaviti. Bila je to tema i na sastanku G7 u francuskom Evijanu, gdje se Trump susreo s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom. Oglasio se glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej. Dogovor je potpisan i tjesnac je djelomično otvoren. Mislim da će se puno sjajnih stvari sada dogoditi na Bliskom istoku i, što je vrlo važno, cijena nafte pada. Tržišta dionica idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije svemu je da Iran neće imati nuklearno oružje. U tekstu memoranduma o razumijevanju, kao što sam već rekao, nismo raspravljali o detaljima nuklearnog pitanja. Ome dodajmo da su cijene nafte odmah pale za gotovo 5%. S druge strane, u Izraelu ne dijele oduševljenje potpisanim sporazumom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će njegove trupe i dalje ostati na okupiranom libanonskom teritoriju i da će braniti izraelske interese.
4: Media servis. Vijesti.
8: Vlada je ponovno intervenirala u trošarine, pa je od ponoći jeftinije gorivo. Iduća dva tjedna litra dizela bit će jeftinija za 2 eurocenta, benzina za 4 i plavog dizela za 3 eurocenta. Litra benzina tako će biti euro 57, litra dizela euro 59 i litra plavog dizela euro i 6 centi. Pada cijena je ukapljenog naftnog plina za boce i za spremnike i to za 6 eurocenti. Premijer Andrej Plenković.
9: Nakon ovih najava o postizanju nekog okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana, nadamo se da će doći barem na svjetskim burzama i do pozitivnih reakcija i odjeka, pa da će se cijene derivata i nafte uopće smanjivati.
1: Media servis. Vijesti.
8: U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju između otoka Brača i Šolte, poginula su 4 češka državljana. Potvrđeno je nakon što je na olupini jedrilice na 50 metara dubine locirana i izvučena posljednja žrtva. U sudaru katamarana i jedrilice ozlijeđene su 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. Kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštara.
10: Mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom se izvidi i dalje nastavljaju. To je stvarno jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje.
8: A u istragu se uključila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić rekao je kako bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana. Istaknuo je i koji se još elementi istraživanja provode.
11: Da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je zašto je, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog postupka.
8: A nakon očevida Županijsko državno odvjetništvo u Splitu naredilo je izuzimanje svih uzoraka i tragova od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja, a također je naloženo pomorsko tehničko vještačenje na okolnosti nastanka pomorske nesreće. A nakon što se jedrilica izvuče iz mora i na njoj će se provesti očevid, sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih izrazili su iz tvrtke kapetan Luka Krilo, čiji je katamaran sudjelovao u nesreći.
1: Sport.
8: Saudijska Arabija i Urugvaj osigurali su remi rezultatom 1-1, a dvoboj Irana i Novog Zelanda završio je 2-2. Ostale sportske vijesti u sljedećim minutama.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening u Aleksandriji te se zaputila u Dallas.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
12: Vatreni će u srijedu s početkom od 22 sata na AT&T stadionu, inače domu Dallas Cowboysa, započeti svoju kampanju na mundijalu utakmicom protiv Engleske. Čak 8 igrača po prvi put će nositi hrvatski dres na svjetskom prvenstvu, a jedan od njih je Nikola Moro, kojemu je, kako kaže, nastup na svjetskom prvenstvu vrhunac karijere.
13: To je ono što sam ja uvijek htio, što sam sanjao. Prije svega sam neki razlog zbog kojeg sam se vratio iz Rusije je bilo reprezentacija, jer sam želio biti bliže tu i evo, nakon 4 godine to mi se ostvarilo i niko sretnije od mene.
12: Napadač Ante Budimir je s druge strane bio član ekipe koja je ponijela broncu iz Katra. Engleska je nedvojbeno najjači protivnik u skupini za Vatrene. Budimir od kvaliteti Engleske kaže.
14: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi.
12: Podsjećamo, nakon Engleske Hrvatska će igrati protiv Paname u Torontu 24. lipnja te protiv Gane u Filadelfiji 3 dana kasnije. U međuvremenu uzbuđenja na svjetskom prvenstvu se nastavljaju. Zelenorodski otoci šokirali su Španjolsku i uzeli bod na svome otvaranju mundijala. Španjolci su napadali cijelu utakmicu, ali nisu uspjeli probiti kompaktnu i hrabru obranu zelenorodskih otoka. Mlada zvijezda Barcelone Lamine Yamal nije započeo utakmicu radi ozljede od koje se oporavlja, ali je ušao u 71. minuti, no nije uspio pomoći svojoj reprezentaciji. Konačan rezultat tako je bio 0-0. Hrvatska muška seniorska košarkaška reprezentacija započinje s pripremama u Opatiji za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Izbornik Tomislav Mijatović na okupljanje je pozvao 18 igrača. Naše košarkaše u narednim tjednima očekuje prijateljska utakmica protiv Italije u Gorizi 24. lipnja, te dva iznimno važna kvalifikacijska susreta. Prvi je u gostima protiv Cipra 3. srpnja, te tri dana kasnije u gradskom vrtu protiv Izraela. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
15: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Dubrovnik 23, Split 22, Šibenik, Zadar i Rijeka 20, Varaždin mjeri 14, Zagreb i Bjelovar stupanj manje, u Sisku je 12, Karlovcu i Daruvaru i Slavonskom Brodu 11, u Osijeku je 10 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimica magla, u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti na kraj jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar većinom slab, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prijepodne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.
16: Ovo je Jutro na Dravi.
0: 7 je prošlo, 7 sati i 12 minuta je, čuli ste najvažnije iz zemlje i svijeta, mi se vraćamo doma u Koprivnicu, u našu Podravinu i do 11 sati se družimo na Radio Dravi, Dragana je s vama. S dobrim pjesmama, lokalnim informacijama i taman dovoljno laganim ritmom da jutro ne krene pregrubo, obećajem. Imam još samo kratko dobru i malo manje dobru vijest za naše kućne budžete. Od danas su benzin i dizel jeftiniji, benzin je pao na euro 57, dizel na euro 59, jeftiniji su i plavi dizel i plin. Ali, kako to obično ide, taman kad jedna stavka malo popusti, druga se počne penjati, prema izračunu koji prenosi Nova TV, od jeseni bi mogao poskupljati plin. Konačna cijena znači se otprilike za 2 tjedna, ali procjene za sad govore da bi prosječno kućanstvo koje se grije na plin moglo plaćati oko 50 eura više godišnje, ako vlada zadrži postojeću razinu subvencija. Gorivo danas malo lakše, malo niže, plin od jeseni malo viši, kućni budžet na aparatima.
16: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
17: Ali su nam zato hitovi
16: odmah s desna.
17: Radio Drava.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
3: Robin daje više!
1: Snimi, montiraj, glumi. Na Frum ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici. Od 29. lipnja do 3. srpnja. Kreativno, zabavno i edukativno. Frum filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.froom.eu, telefon 098 98 29347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. FRUM, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 €. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici, radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Život je lijep, kaže Antonela Magar i naizgled. Nadam se da imate na poslu barem jednog kolegu ili kolegicu koji vam može uljepšati dan. Evo, meni je moja kolegica Silva ostavila jednu jako lijepu poruku sa caps lockom. Ajmo samo jako, utorak je još malo pa će vikend. A nije razmišljala o tome da nam je vikend radni, ali dobro, bar me malo usrećila.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Ovo je Drava Plus.
0: Počela je olimpijada čitanja u Koprivničkoj knjižnici, namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola, naravno, a prijave traju sve do 26. lipnja. Program se provodi do 21. kolovoza, odnosno jako puno knjiga možete pročitati, to jest vaši klinci do 21. kolovoza. I naravno, svi dobivaju dnevnike čitanja, za svaku pročitanu knjigu osvajaju bedževe, a na kraju ljeta priznanja i medalje. Dio aktivnosti odvija se i putem mrežne stranice Olimpijade čitanja, gdje djeca mogu ocjenjivati i komentirati pročitane knjige. A inače, Olimpijadu čitanja naša Koprivnička knjižnica provodi od 2016. godine, naravno s ciljem poticanja čitanja iz užitka.
1: Ovo je Drava Plus.
0: It's always a good time.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Novosti u zoni 3 Virje, najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača, od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par. Kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Kompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
0: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Nadam se da nam suze neće sutra, ne znam, natopiti kauče, dvosjede, fotelje i stolice ili eventualno stadion. Sutra je D tekma, utakmica zbog koje će se ljudi koji inače ne prate nogomet, ja mislim, ipak uključiti u raspravu. Hrvatska otvara svjetsko prvenstvo, svoje svjetsko prvenstvo protiv Engleske u Dallasu u 22 sata po našem vremenu. Dakle, za sve nas koji se budimo inače u 4 sata 45 minuta da bi bili lijepi, zdravi, čili u 6 sati na poslu, sretno nam svima koji ćemo sutra gledati tekmu u 22 sata. Popimo nekoliko kava tak da možemo ostati budni. Dakle, nema lagano, odmah Englezi, računanje bodova, s kim igramo poslije. Hrvatska je u skupini L s Engleskom, Ganom, Panamom. A prvi test nam dolazi dakle sutra. Ako ste među onima koji sve prate ozbiljno, onda znate raspored. Ako ste među onima koji se pitaju dan prije ili na dan tekme s kim to igramo, dakle sutra je Engleska, to vam je svima nam dovoljno za početak. Sretno dečkima, sretno svima koji će gledat tekmu. Zanima me baš jel uopće ima itko tko neće, ma ima 100%, javite mi.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Sati 59 minute uz Molonko i Sing It Back.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
0: A kaj da vam velimo, pa i mi smo ljudi i nama se isto spava, makar uživamo u svom poslu. Sunčana Koprivnica, lijepo ju je vidjeti. Napokon 15 stupnjeva u zraku, danas uglavnom sunčan, topao dan, a tijekom dana bit će nešto slabog vjetra. Prema večeri sa sjeverozapada evo nam ponovo oblaka, ali veći dio dana stvarno trebao bi proći stabilno, tako da uživajte u njemu. Maksimalac danas do 30 stupnjeva, sutra idemo i do 32. Sutra će inače biti još toplije, još sunčanije i danju mjestimice stvarno vruće. A u unutrašnjosti uz prolazno više oblaka lokalno sutra može biti pljuskova, no nećemo sad o tome. Idemo na vijesti medija servisa.
2: 8 sati.
1: Vijesti medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kreškedmenec. Dobro jutro. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji na križanju sa Savskom cestom. Ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je da je za vikend nastavljeno rušenje Vjesnikova nebodera nakon što su na nekoliko dana radovi bili prekinuti zbog kvara na bageru. Ponovio je da ova kraća pauza ne bi trebala probiti zadani rok i da bi neboder u potpunosti trebao biti otklonjen do sredine srpnja.
3: Prema našim informacijama ujutro bi Slavonska trebala biti ponovno puštena jer su uklonjeni svi oni elementi na visokim etažama koji bi su prijetili, ne bili sa njih dio betona ili fasade pao na samom prometu.
2: Rasprava o izvršenju proračuna za prošlu godinu stiže pred saborske zastupnike. Ukupni proračunski prihodi lani bili su za 1,2% manji od planiranih, odnosno prihodi su iznosili 32,6 milijardi eura, a rashodi 36 milijardi eura. Odbor za financije saslušat će kandidata za novog guvernera Hrvatske narodne banke Antu Žigmana. Na dnevnom redu su i prijedlozi dva zakona stranke Možemo koji se odnose na braniteljske mirovine. Dodajmo još da će na Odboru za pravosuđe tema biti izvještaj o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a trebala bi doći i predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Što se tiče Odbora za Ustav, on bi trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura za izbor 3 ustavna suca. Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovat će na Međunarodnom sajmu obrane i sigurnosti u Parizu. Tamo će se predstaviti 30 hrvatskih obrambenih tvrtki koje će na nacionalnom izložbenom prostoru Republike Hrvatske predstaviti svoje sposobnosti i svoje proizvode. Riječ je o drugom poredu Međunarodnom sajmu na kojem se hrvatske obrambene tvrtke predstavljaju zajedno na hrvatskom nacionalnom štandu. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split 22, Rijeka 20, Zagreb 15, u Osijeku je 12 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano. Ujutro na kopnu mjestimice magla. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura. Prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: dobro poznata, što nas ne ubije, to nas ojača, kaže Kelly Clarkson. 10 minuta prošlo je od 8 sati, eto, ušli smo u sat kad se svi malo više trebamo organizirati ili se samo pravimo da smo potpuno organizirani. Kreće i ona paljba sa mailovima, porukama, pa ti dođe neko, trebam te sam nešto kratko. A znamo da to samo nešto nije nikad kratko, nek traje puno više. Uglavnom, držite se ljudi i uživajte u ovom utorku. Evo još jedne vijesti koju nismo trebali čuti usred lipnja, ali eto, dogodila se. Znanstvenici upozoravaju da bi neki komarci mogli naučiti ignorirati najpoznatiji repelent, odnosno DEET. Da, dobro ste čuli. Eto, ko da nije dovoljno kad ih nervamo baš svaki put onak pljas kad sjednu na neki dio našeg tijela, sad još postoji mogućnost da su i educirani. Ipak, stručnjaci ne kažu da trebate prestati koristiti repelente. Oni i dalje djeluju u normalnoj upotrebi. Samo se istražuje kako se komarci ponašaju i koliko se mogu prilagoditi. Dakle, kupite sprej, zatvorite prozore, ugasite svjetla, pokrite se. Ali vjerujte mi, u sobi će postojati komarac koji negdje u kutu sobe će si misliti, dobro, kako ću sad ovo sve zaobići? Dragana je s vama ovog utorka do 11 sati i nastavljamo s dobrom mjuzom na Radio Dravi.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
0: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Mija i bez imeni, 8 sati i 30 minuta ovog tjedna policiji, ako ništa drugo, nećete biti bez imeni ako vas ulove.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Da, dobro ste čuli, na području policijske uprave naše županije naravno ovog se tjedna provodi pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola, pod utjecajem droga. Akcija je dio aktivnosti koja se istovremeno provodi na području cijele Hrvatske i Europske unije s ciljem povećanja sigurnosti u cestovnom prometu i smanjenja broja prometnih nesreća. U sklopu pojačanog nadzora od 7 sati ujutro u petak pa do 7 sati ujutro u subotu provodit će se 24-satna akcija nadzora alkohola i droga u cestovnom prometu. Iz policije podsjećaju vozače da nakon konzumacije alkoholnih pića ne sjedaju za volan, jer alkohol smanjuje vozačke sposobnosti, povećava rizik od prometnih nesreća, samim time i stradavanje sudionika u prometu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina, a kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča. Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.

Gauci i Anxiety na Radio Dravi. O, kako su anksiozni bili. Pretpostavit ću stvarno jučer učenici. Jedna od tema koja je jučer dosta odjeknula po cijeloj Hrvatskoj je državna matura. Nakon što su se pojavile sporne snimke vezane uz ispit iz hrvatskog jezika, odlučeno je da se ispit neće poništiti. Prema pisanju Jutarnjeg, traži se pošiljatelj snimki, a u sve bi se mogla uključiti i policija. Eto, ispit je pisalo više od 30.000 učenika. Pa je jasno zašto ova tema odmah je nekako i digla malo paniku. Matura je sama po sebi, a stvarno dovoljno stresna i bez pitanja poput jel nešto procurilo, jel netko snimao, hoće li se ispit priznati ili ćemo imati problema. Ali definitivno za maturante, roditelje i profesore ovo je sad jedna od onih situacija u kojima svi čekaju da se stvar raščisti apsolutno što prije. A mislim i da svim učenicima je najvažnije vjerojatno sad da im nitko više nikaj ne komplicira u ovom lipnju. Jer dok ta matura završi, postoji 50 i više razloga i načina da kažeš doviđenja školi. Da.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ono dok razljuti ženu, više nikad neće popustiti.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Iz Elemental i napokon dišem punim plućima, došli smo evo minutu do 9 sati do kraja jutra na Dravi, sunčanog jutra na 16 stupnjeva u Koprivnici. Danas će i biti uglavnom sunčano i toplo, prema večeri sa sjeverozapada stiže više oblaka, ali ipak veći dio dana trebao bi proći dosta stabilno. Maksimalac dnevni između 25 i 30 stupnjeva. Sutra još toplije, većinom sunčano, mjestimice vruće. U unutrašnjosti uz prolazno više oblaka lokalno može biti pljuskova, ali osobito u noći i ponovno poslije podne. Sutra maksimalac od 28 do 32 stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 9 je sati. Važan dan za Latice. Otvoren novi dom za pružanje socijalnih usluga. Više zna Sonja Kukovec.
3: Koprivnica je dobila još jedno važno mjesto podrške i inkluzije. Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice jučer je svečano otvorila novi objekt u ulici Braće Malančić 18, namijenjen pružanju usluga boravka i organiziranog stanovanja. Predsjednica udruge Nevenka Fuchs istaknula je da je riječ o ostvarenju dugogodišnjeg sna i važnom koraku prema kvalitetnijem životu osoba s intelektualnim teškoćama. Naglasila je da će nova kuća biti mjesto sigurnosti, podrške, učenja, druženja i novih prilika za korist. Otvorenju su prisustvovali predstavnici grada Koprivnice, među kojima gradonačelnik Mišel Jakšić, njegova zamjenica Ksenija Ostriš te predstavnici gradskih upravnih odjela. Jakšić je poručio da je novi objekt simbol zajedništva, solidarnosti i brige za najranjivije članove zajednice, istaknuvši da će grad i dalje pružati podršku radu udruge. U ime Koprivničko-križevačke županije okupljenima se obratio zamjenik župana Mario Rajn, koji je naglasio važnost kontinuirane potpore projektima koji doprinose kvaliteti života osoba s teškoćama i stvaranju inkluzivnijeg društva. Nakon svečanog programa uzvanici su razgledali novo uređene prostorije koje će korisnicima pružiti novi prostor za razvoj, druženje i svakodnevni život u zajednici. U Koprivničkoj knjižnici čitaonici Fran Galović počela je ovogodišnja olimpijada čitanja namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Prijave traju do 26. lipnja, a sam program provodit će se do 21. kolovoza. Sudionici će dobiti dnevnike čitanja, za svaku pročitanu knjigu osvojit će bedževe, a na kraju ljeta dobit će priznanja i medalje. Dio aktivnosti odvijat će se i putem mrežne stranice olimpijade čitanja, gdje će djeca ocjenjivati i komentirati pročitane knjige. Podsjetimo, olimpijadu čitanja Koprivnička knjižnica provodi od 2016. godine s ciljem poticanja čitanja iz užitka. Program financiraju Ministarstvo kulture i medija i grad Koprivnica. Policija je na izvanredni tehnički pregled uputila osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka nakon što su policijski službenici tijekom nadzora prometa posumnjali u njegovu tehničku ispravnost. Vozilo je zaustavljeno u subotu oko 19 sati i 40 minuta na Šoderici, a njime je upravljao 19-godišnji vozač. Na jučerašnjem izvanrednom tehničkom pregledu utvrđeno je čak 15 većih tehničkih nedostataka zbog čega je vozilo isključeno iz prometa. Protiv vozača će biti podnesen obavezni prekršajni nalog zbog upravljanja neispravnim vozilom. Za taj prekršaj Zakonom o sigurnosti prometa na cestama predviđena je novčana kazna od 260 do 660 eura. Protekli vikend u Vrbovcu je održano prvenstvo Hrvatske u hrvanju slobodnim stilom za seniore i uzrast u 17, na kojem su nastupili i članovi Hrvačkog kluba Podravka te ostvarili zapažene rezultate. U konkurenciji kadeta do 17 godina posebno se istaknuo David Šemovčan, koji je osvojio naslov prvaka Hrvatske u kategoriji do 48 kg. Sjajan nastup imao je i Nikola Golubović Matan, koji je u kategoriji do 60 kg stigao do srebrne medalje i naslova viceprvaka Hrvatske. Veliki uspjeh ostvario je i bivši podravkaš Josip Benko, koji sada nastupa za hrvački klub Sesvetski Kraljevec. Benko je još jednom potvrdio svoju kvalitetu osvojivši naslov prvaka Hrvatske u seniorskoj konkurenciji u kategoriji do 86 kg. Kako govore iz hrvačkog kluba Podravka, ostvareni rezultati potvrda su kvalitetnog rada Hrvača i trenera te predstavljaju još jedan uspješan nastup sportaša povezanih s hrvačkim klubom Podravka na državnoj sceni.
0: Eto, pridružujemo se i mi čestitkama udruzi Latice i njihovom novom domu. Bile su ovo vijesti u 9 sati. Hvala Sonja.
1: Radio Drave. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Još jedna ženska osnažujuća pjesma Nela i Mogu i sama. Prošlo nam je 9 sati, Dragana s vama i dalje u eteru Radio Drave, jezik mi se plete i dalje, ali gle, tu smo, gdje smo i idemo stvarno dalje. Postoje stvari koje mi ljudi stalno mislimo da ćemo napraviti jednom. Ono, počet ću pit više vode, stavljat ću se je u bocu i pit ću i puniti je i piti, puniti dok ne dođem do 2 litre. Ili ono, pospremit ću ovu ladicu u kojoj stoji apsolutno sve. Ili, na primjer, otići ranije spavati pa to ne napraviš, a definitivno ni sutra to nećemo napraviti s obzirom na tekmu Hrvatska-Engleska. Ali, postoji ona jedna stvar koju često mnogi kažu, a to je darivat ću krv. E sad, za ovo zadnje, danas stvarno postoji konkretna prilika. Naš Koprivnički Crveni križ danas prima darivatelje u Herešinskoj ulici na svojoj adresi na broju 33 od 10 sati do 13.30 i onda od 2 popodne do 17:30 na večer. Dakle, ne traje dugo, ne traži posebnu pripremu i nije rezervirano samo za ljude koji to rade stvarno godinama. Možda vam ne promijeni cijeli dan, ali nekome može promijeniti puno više od toga.
1: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outleta sortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Drava!

0: je Drava Plus.
1: Koprivnička knjižnica Fran Galović od utorka 23. lipnja prelazi na ljetno radno vrijeme koje će trajati sve do 28. kolovoza. Dakle, tijekom tog razdoblja knjižnica će za korisnike raditi ponedjeljkom i utorkom od 12 do 19 sati, srijedom, četvrtkom, petkom, prije podne od 8 pa do 15 sati. Subote neradne. A uprava knjižnice radit će svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Također, iz knjižnice obavještavaju korisnike da Bibliobus neće obilaziti svoje stajališta od 13. srpnja do 28. kolovoza. Sve dodatne informacije možete dobiti u knjižnici Fran Galović ili na njihovom webu.
0: Ovo je Drava Plus.

0: сочан и пун окуса. Ту је нови Big Tasty Bacon Habanero с кремасто пикантним хабанеро умаком. Тражиш нешто другчије? Пробај Big Tasty Pork верзије. Потражи нове Big Tasty окусе само у Макдоналдсу.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz Outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naučale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naučale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: Ed Griffin, Save My Love for Somebody Else. 9:51, to više ni ne stigneš zapamtiti koliko ima umjetnika, glazbenika i suradnji unatrag nekoliko godina samo na jednoj stvari. Pa je možda najbolje samo reći, bio je ovo Kygo na Radio Dravi. Svjetsko prvenstvo je krenulo, a internet je već napravio ono što internet najbolje i radi. Progurao je ponovo još jednog influencera u svijet i učinio ga hitom. Čovjek je objasnio nogomet ljudima koji nogomet inače ne prate. Jedan američki TikToker postao je u biti hit jer je svjetsko prvenstvo opisao kao kombinaciju Superbola, olimpijskih igara i ni manje ni više nego Love Islanda. Brazil je usporedio s Reginom George iz Mean Girlsa, rekao je popularan, stalno tu i ima 5 naslova. Argentinu je opisao kao pobjednicu koja je sad u svojoj eri samopouzdanja, a Englesku kao onu koja stalno misli da će joj se napokon dogoditi, ali nikako da se ne... nikako da se dogodi. Neki se ne dogodi ni sutra od 22 sata kad igra protiv Hrvatske. U biti za sve koji prvenstvo prate zbog taktike, zbog dresova, zbog... a možda samo zgodnih igrača. Ili samo zato što će sljedećih mjesec dana svi pričati o tome. Eto, dobrodošli, sad barem znamo osnove, čovjek nam je objasnio.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar

0: What goes around comes around. Minute nas dijeli do 10 sati i 18 stupnjeva u Koprivnici, sunčanoj Koprivnici i toploj. Prema večeri sa sjeverozapada stiže više oblaka, ali veći dio dana trebao bi stvarno proći stabilno. Najviša dnevna temperatura danas do 30 stupnjeva. Sutra će biti još toplije, većinom sunčano. Ali u noći i poslije podne moglo bi biti nešto lokalno pljuskova. Sutrašnji maksimalac još viši nego danas, između 28 i 32 stupnja.
1: Vijesti Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. SAD i Iran potpisali su elektroničkim putem memorandum o razumijevanju. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Hormuški tjesnac biti potpuno otvoren do petka, a tada bi službeno dokument trebao biti potpisan u Ženevi, dok će se pregovori o detaljima nastaviti. Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da očekuje da se prolazak kroz Hormuz neće naplaćivati, kao i da će se nuklearni inspektori UN-a vratiti u Iran. Po pitanju naplate oglasio se glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji. Postavili smo to tako da bismo mogli nagraditi Irance za dobro ponašanje. Ako učini stvari koje obećavaju, unište obogaćene zalihe urana u dogovoru s drugima, dugoročno se obvežu da neće imati nuklearno oružje, da promiču regionalnu stabilnost umjesto financiranja regionalnog terorizma. Ako se sve to dogodi, Iranci imaju puno koristi od ovih pregovora. Ali ako se ništa od toga ne dogodi, onda Iranci ne dobivaju nikakve beneficije. Uvijek smo govorili da gledamo kako da ne naplatimo naknadu, ali ćemo napraviti to kroz usluge. Pružat ćemo usluge navigacije, zaštite okoliša, osiguranja brodova i druge usluge. Usluge koje će pružati Iran i Oman, to su nužni troškovi, one će biti dizajnirane i primljene. Potpisivanje je snizilo cijene nafte na globalnoj razini za 5%, a od ponoći cijene goriva jeftinije su i u Hrvatskoj. Vlada je opet intervenirala u trošarine, pa će tako iduća dva tjedna litra benzina koštati euro 57 centi, litra dizela euro 59 i litra plavog dizela euro i 6 centi, premijer Andrej Plenković. Toliko o vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split 26, Rijeka 23, u Zagrebu je 19, u Osijeku stupanj manje. U većini krajeva pretežno sunčano. Ujutro na kopnu mjestimice magla, u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu. Prema večeri porasne oblake sa sjeverozapada, vjetar većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drama.

0: I ain't got the money. E, ako svi možda onak mislite si u nekom trenutku, ajme, nemam novaca za, ne znam, nešto, što god želiš u svom životu, a nećemo se lagati, dogodi nam se svima da nemamo novaca, kako čudno, onda vam možda može pomoći GPT. Mm-hmm, da, prema više istraživanja objavljenih tijekom 2025. 2026. sve više putnika koristi AI za planiranje putovanja. Nekad prije smo pitali ljude, daj mi reci di imam to, to, to i to, ti puno putuješ pa daj mi neki savjet. Danas ipak sve više ljudi prvo otvori chat GPT i doslovno znaju napisati, imam 4 dana, budžet 300 eura, želim ići na more da nema gužve. Lijepo je sanjati da je to uopće moguće sa 300 eura, ali dobro, za 10 sekundi stvarno i dobiju cijeli plan i zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako bi velika većina onih koji su jednom planirali putovanje uz pomoć umjetne inteligencije to ponovno napravili jer im se svidjelo. Dakle, turističke agencije još nisu nestale, ali prijatelj koji je uvijek znao jedno super mjesto, čini se da je dobio stvarno jednu ozbiljnu konkurenciju.
1: Radio.
2: Radio.
1: Drava.
2: Drava.

Miles Smith, Nice to meet you. U nastavku jedan veliki mega hit, nismo ju čuli već jako dugo na Radio Dravi. You may need somebody. 1997. vraćamo se u tu godinu uz Šolamu. Inače, ovo nije pjesma koju je ona izvorno izvela, već obrada, ali, brate mili, postala je hit upravo u njezinoj izvedbi.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnom grah varivu s repom i kobasicom, musaki, piletini sa žara s meksičkom rižom, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osiću s krompirom i blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: Grad Koprivnica i Sveučilište Sjever potpisali su ugovor kojim se obnovljene zgrade u sklopu Znanstveno-inovacijskog parka daju sveučilištu na korištenje bez naknade i na neodređeno. Riječ je o dvijema obnovljenim zgradama unutar sveučilišnog kampusa, uređenima kroz projekt vrijedan više od 5,5 milijuna eura, od čega je više od 4,7 milijuna financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Novi prostori služit će za izvođenje nastave, znanstvenih programa, razvoj istraživanja, inovacija i poduzetništva. Ovim korakom Koprivnica dodatno potvrđuje svoju ulogu u sveučilišnog rada i nastavlja ulagati u znanje, inovacije i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj novih generacija stručnjaka i poduzetnika, poručili su iz gradske uprave.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Do kraja lipnja u Dergas trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Dergas trgovina. Vaša trgovina.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Radio. Drava.

0: bio je ovo Billy Ocean, Get Out of My Dreams za kraj sata. Dobar dan svima, ja sam Silva i s vama sam danas do 16 sati. Pred nama je još jedan lijep dan, sunce će danas biti glavni gost uz povremene oblake koje će se tek kasnije malo ubaciti u program. Navečer nam stiže malo više oblaka, a ponegdje bi mogla pasti i koja kap kiše ili kakav kratkotrajni lokalni pljusak, tek toliko da osvježi atmosferu. Vjetar skoro pa na godišnjem odmoru, slab i južnih smjerova, temperature pravi ljetni štih, dnevni maksimalac između ugodnih 26 i 28, trenutno smo na 21 stupnju. Ajmo na vijesti!
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11 sati, evo što donosimo. Sveučilištu Sjever osigurani novi prostori u Koprivničkom kampusu. Više zna Sonja Kukovec.
2: Grad Koprivnica i Sveučilište Sjever potpisali su ugovor kojim se obnovljene zgrade u sklopu znanstveno-inovacijskog parka daju sveučilištu na korištenje bez naknade i na neodređeno vrijeme. Ugovor su potpisali gradonačelnik Mišel Jakšić te rektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić, a riječ je o dvijema zgradama unutar sveučilišnog kampusa uređenima kroz projekt vrijedan više od 5,5 milijuna eura, od čega je 4,7 milijuna financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Novi prostori služit će za izvođenje nastave, znanstvenih programa te razvoj istraživanja, inovacija i poduzetništva, dok je sam znanstveno-inovacijski park zamišljen kao središte inovacija, istraživanja i poduzetničkih inicijativa te mjesto susreta studenata, znanstvenika i gospodarstvenika. Njegovom uspostavom stvaraju se preduvjeti za razvoj novih obrazovnih i istraživačkih programa, jačanje suradnje između akademske zajednice i gospodarstva te razvoj start-up i spin-off tvrtki. Ovim korakom Koprivnica dodatno potvrđuje svoju ulogu sveučilišnog grada te nastavlja ulagati u znanje, inovacije i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj novih generacija, stručnjaka i poduzetnika, zaključuju iz gradske uprave. Berba graška na Podravkinim poljima u Podravini bliži se kraju. Počela je 1. lipnja, a završetak se očekuje do kraja ovog tjedna ako vremenski uvjeti ostanu povoljni. Ove su godine graškom zasijana ukupno 102 hektara poljoprivrednih površina u vlasništvu Podravke i njezinih kooperanata, a očekuje se urod veći od 500 tona. Berba se odvija specijaliziranim kombajnom koji izravno odvaja zrno od mahuna i stabljika, čime se dodatno čuva kvaliteta sirovine. Ubrani grašak odmah se prevozi u tvornicu voća i povrća u Varaždinu, gdje se prerađuje svega nekoliko sati nakon berbe. Iz Podravke ističu da je za uspješnu proizvodnju ključna dobra koordinacija agronoma, proizvodnje i logistike, jer grašak optimalna svojstva može izgubiti već unutar jednog dana. Kako bi povećala otpornost proizvodnje na sve izraženije klimatske promjene, Podravke uložila i u sustav navodnjavanja koji bi već od iduće sezone trebao pridonijeti stabilnim prinosima, zaključuju iz kompanije sa srcem. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim muškarcem sa šireg križevačkog područja zbog sumnje na pokušaj prijevare osiguravajućeg društva. Sumnja se da je u siječnju ove godine prijavio štetu na svom osobnom vozilu, tvrdeći da je došlo do oštećenja prilikom udara u kameni stup i metalnu ogradu. Međutim, policija je utvrdila da je osumnjičeni znao da su oštećenja nastala ranije u prometnoj nesreći koju je sam skrivio u prosincu prošle godine na području Križevaca. Na taj način, prema sumnjama policije, pokušao dovesti osiguravajuće društvo u zabludu kako bi ostvario isplatu osigurnine u iznosu većem od 8.000 eura. Do isplate ipak nije došlo jer su tijekom postupka razjašnjene stvarne okolnosti događaja, a protiv 33-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Policija je na izvanredni tehnički pregled uputila osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka nakon što su policijski službenici tijekom nadzora prometa posumnjali u njegovu tehničku ispravnost. Vozilo je zaustavljeno u subotu oko 19 sati i 40 minuta na Šoderici, a njime je upravljao 19-godišnji vozač. Na jučerašnjem izvanrednom tehničkom pregledu utvrđeno je čak 15 većih tehničkih nedostataka zbog čega je vozilo isključeno iz prometa. Protiv vozača će biti podnesen obavezni prekršajni nalog zbog upravljanja tehnički neispravnim vozilom. Za taj prekršaj Zakonom o sigurnosti prometa na cestama predviđena je novčana kazna od 260 do 660 eura. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica od utorka 23. lipnja prelazi na ljetno radno vrijeme koje će trajati sve do 28. kolovoza. Tijekom tog razdoblja knjižnica će za korisnike raditi ponedjeljkom i utorkom od 12 do 19 sati, dok će srijedom, četvrtkom i petkom biti otvorena od 8 do 15 sati. Subotama knjižnica neće raditi, dok će uprava knjižnice raditi svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Iz knjižnice također obavještavaju korisnike da Bibliobus neće obilaziti svoja stajališta od 13. srpnja do 28. kolovoza. Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti u knjižnici i čitaonici Fran Galović. Sve je spremno za početak nove sezone Pan ljetne lige Koprivnica. Najjačeg malo nogometnog ljetnog turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u organizaciji Koprivničke udruge za rekreativni sport. Natjecanje će se odvijati na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš, a dvije najbolje plasirane momčadi iz svake od četiri skupina prolaze u četvrtfinale. Glavna nagrada pritom je 5000 eura. Turnir počinje danas u 18.30, a utakmice u skupinama igrat će se još u četvrtak i petak ovog tjedna, te u ponedjeljak, utorak i srijedu sljedećeg tjedna. Raspored utakmica možete pronaći na Facebook stranici Pan ljetne lige Koprivnica. Završetkom školske godine zaključena je još jedna uspješna natjecateljska sezona karate kluba Akademija Koprivnica. Klub je tijekom sezone sudjelovao na 22 natjecanja diljem Hrvatske te osvojio ukupno 109 medalja uz nastupe u domaćim ligama, prvenstvu Hrvatske te prvi put i na Balkanskom prvenstvu za djecu u Istanbulu. Značajan broj članova uspješno je položio za viša karate zvanja, pokazujući napredak, disciplinu i upornost. Klub je ujedno postao punopravni član Hrvatskog karate saveza te je nakon više godina ponovno organizirao natjecanje u Koprivnici. Posebno se ističe i priznanje članici Janji Cestar, koja je uvrštena među najuspješnije sportaše grada Koprivnice. Iz kluba zaključuju da su sportske rezultate jednako važnije zajedništvo i razvoj mladih kroz sport, a već su u tijeku pripreme za novu sezonu i upis novih članova.
0: Eto toliko u našim vijestima, a iduće poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio

Bili su ovo Shepherd Geronimo u 11 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Jedan od najpoznatijih domorodačkih ratnika u povijesti Sjeverne Amerike rođen je evo upravo na današnji dan 1829. godine. Geronimo je desetljećima pružao otpor meksičkim i američkim vojnim snagama, a njegovo ime postalo je toliko poznato da su ga američki padobranci u 20. stoljeću počeli uzvikivati pri skokovima iz zrakoplova i zato se uzvik Geronimo i danas povezuje s hrabrošću i skokom u nepoznato. A nakon ovog glazbenog skoka skačemo malo u Hrvatske 90. uz Dinu Dvornika i Ja bih preživio. Dobar dan još jednom svima, ja sam Silva i vaše sam društvo do 16 sati. Utorak je tu, pa neka vam prođe uz dobru energiju, osmijeh i naravno dobru glazbu.

0: Novosti u Zoni 3 Vidje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Vidje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Mana Outlet Koprivnica. Finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outleta sortimana po super cijenama sve do 1 eura. Ne propustite. Mana Outlet Koprivnica Ante Starčevića 5.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong. Pakiranje 20 komada. 4 eura i 49 centi. Vio kapsule za strojno pranje posuđa. Pakiranje 84 komada. 13 eura i 99 centi. I baby vlažne maramice Violeta. Samo 95 centi.
2: Robina je više.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.
5: Ta ra ta ta ra ta ta ra

0: Damjana David i Voices doveli su nas do još jedne Drave Plus. 11:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Članovi Koprivničkog sportskog plesnog kluba Ritam ostvarili su zapažene rezultate na prvenstvu Hrvatske u kombinaciji 10 plesova. Najveći uspjeh ostvarila je Ramona Pečar, koja je osvojila naslov državne prvakinje Hrvatske, te je ovim rezultatom, kako ističu iz kluba, još jednom potvrdila svoj trud, disciplinu, odricanje i ljubav prema plesu. Odličan nastup imali su i Eva Krajina te Vito Želimorski, koji su se okitili naslovom viceprvaka Hrvatske, ostvarivši tako jedan od najvećih uspjeha u svojoj dosadašnjoj karijeri. Iz sportskog plesnog kluba Ritam kažu da su iznimno ponosni na svoje natjecatelje, čiji su rezultati dokaz kvalitetnog rada, truda i predanosti, a ovi uspjesi su još jedna potvrda da plesni klub kontinuirano razvija vrhunske plesače te ostvaruje zapažene rezultate na državnoj plesnoj sceni.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
4: Vrijeme je za Labor.
3: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
4: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
3: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.

Generacija u 11 sati i 50 minuta. Dobar dan svima. Ako vam je bicikl već neko vrijeme skuplja prašinu u garaži, vrijeme da ga malo izvedete u vožnju. Ove subote Virje ponovno postaje centar dobre rekreacije, druženja i pedaliranja, jer stiže 7. virovska biciklijada. Okupljanje je u 9.30 u ulici Đure Sudete, a točno u 10 kreće ekipa na rutu dugu 40 km kroz najljepše podravske krajolike. Bez brige, ne radi se o utrci za Tour de France, vozi se laganim rekreativnim tempom, pa mogu sudjelovati baš svi, od rekreativaca do vikend biciklista. Uz dobru atmosferu i druženje, biciklijada se održava u čast Ivana Levačića, legendarnog biciklista iz Virja i jednog od najvećih hrvatskih biciklista svih vremena, a tu je i humanitarna nota koja cijeloj priči daje dodatnu vrijednost. Zato napumpajte gume, provjerite kočnice i pripremite osmijeh i vidimo se na 7. virovskoj biciklijadi.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: sati. Nova šefica Vrhovnog suda pred saborskim odborom o stanju sudbene vlasti. Trump najavljuje potpuno otvaranje Hormuza za petak, Ukrajina pogodila moskovsku rafineriju nafte. Vatreni stigli u Dallas uoči sutrašnje utakmice s Engleskom.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Graškedmenec, dobar dan. Prvi put nakon stupanja na dužnost predsjednice Vrhovnog suda Mirta Matić pred saborskim odborom za pravosuđe podnosi izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Matić je prije svega iznijela zbirne statističke podatke na prošlogodišnjoj razini i usporedbe s godinom ranije.
7: Dakle, priljev predmeta u 2025. godini bio je za oko 11% manje nego godinu dana prije. Ukupan broj u radu u 2025. isto je smanjen, oko 11%, što je dalje najmanji broj u petogodišnjem razdoblju, ako se petogodišnje pogleda. Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%.
5: Dodala je da je razlog tom trendu manje riješenih predmeta bio i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo. Nastavila je i da su svi sudovi riješili više predmeta u prošloj godini nego što su i zaprimili.
7: Indikator učinkovitosti su se neznatno smanjili u odnosu na prethodnu godinu. Stopa rješavanja u odnosu na 24. smanjena za 1,29%, te u 25. godini iznosila 100,60%. Vrijeme potrebno za rješavanje predmeta je povećano u odnosu na prethodnu godinu za 3 dana, dakle sa 124 dana u 2024. na 127 dana u 25.
5: Saborski odbor za Ustav i Poslovnik i politički sustav utorak je jednoglasno utvrdio raspored javnih razgovora kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda, a 16 kandidata odbor će ispitivati idući utorak i srijedu. Dodajmo da Ustavni sud u nepotpunom sastavu sa samo 10 sudaca radi od 12. travnja ove godine. Što se tiče odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, on je nakon što je Odbor za financije i državni proračun dao pozitivno mišljenje, većinom glasova podržao i uputio Saboru prijedlog kandidata Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Saborski zastupnici će sutra na plenarnoj sjednici raspraviti prijedlog da se Žigmana imenuje guvernerom HNB-a, o čemu će glasati u petak. Podsjetimo, dosadašnji guverner Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo je novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu.
6: Media servis. Vijesti.
5: SAD i Iran potvrdili su da je potpisan sporazum koji uključuje primirje, otvaranje hormuškog tjesnaca te nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu. Izrael zbog sporazuma negoduje, a u međuvremenu, na ratištu koje je i dalje otvoreno, Ukrajina je uzvratila udarac Rusiji.
8: Trump je rekao da je memorandum o razumijevanju s Iranom potpisan u cijelosti, a da će hormuški tjesnac biti potpuno otvoren do petka, tada bi službeno dokument trebao biti potpisan u Ženevi, a pregovori detaljima će se nastaviti. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
9: Dogovor je potpisan i tjesnac je djelomično otvoren. Mislim da će se puno sjajnih stvari sada dogoditi na Bliskom istoku i što je vrlo važno, cijena nafte pada, tržište dionica idu gore poput raketa, brojevi su rekordni, najvažnije u svemu je da Iran neće imati nuklearno oružje. U tekstu memoranduma o razumijevanju, kao što sam već rekao, nismo raspravljali o detaljima nuklearnog pitanja.
8: S druge strane, u Izraelu ne dijelo oduševljenje potpisanim sporazumom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio da će njegove trupe i dalje ostati na okupiranom libanonskom teritoriju i da će braniti izraelske interese. To mu je dodao.
9: Sporazum su napravile SAD. To je njihov sporazum, a predsjednik Trump vjeruje da zaista može objediniti otvaranje Hormuzskog tjesnaca i prekid iranskog nuklearnog programa. To je njegova odluka, ponavljam, on ju je vodio i izrazio sam svoje mišljenje o brojnim istupima, ali s druge strane imamo i mi svoje interese, a glavni je nuklearna prijetnja čijem sam nestanku potpuno predan.
8: A sve veću prijetnju Rusiji predstavljaju ukrajinski dronovi. Oštećeno je postrojenje Moskovske rafinerije nafte u vlasništvu Gazpromnjefta. Nije poznato je li napad utjecao na uobičajeni rad rafinerije. Postrojenje je najveće u Moskovskoj regiji, pa bi šteta mogla biti značajna, a broj napada dronovima na ruske rafinerije udvostručio se od početka 2026. što je rezultiralo potpunim ili djelomičnim prekidom prerade nafte i pada proizvodnje goriva. Za Media Servis, Anton Perović.
0: Media Servis. Vijesti.
5: Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom cestom u Zagrebu. Vozila koja dolaze sa zapada na križanje Slavonske i Savske mogu skrenuti lijevo ili desno, a tamo se nalazi prometna policija koja dodatno usmjerava vozače. A uklanjanje Vjesnika se nastavlja te se očekuje da će cijeli proces rušenja završiti do sredine srpnja.
0: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
10: Vatreni će sutra s početkom od 22 sata započeti svoj put na mundijalu utakmicom protiv Engleske. Čak 8 igrača po prvi put će nositi hrvatski dres na svjetskom prvenstvu, a jedan od njih je Nikola Moro.
11: To je ono što sam ja uvijek htio, što sam sanjao. Prije svega sam neki razlog zbog kojeg sam se vratio iz Rusije je bilo reprezentacija, jer sam želio biti bliže tu i evo nakon 4 godine to mi se ostvarilo i niko sretnije od mene.
10: Engleska je nedvojbeno najjači protivnik u skupini za Vatrene, a reprezentativac Ante Budimir o njihovoj kvaliteti kaže.
12: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju vanserijske igrače.
10: Nakon Engleske, Hrvatska će igrati protiv Paname u Torontu 24. lipnja te protiv Gane u Filadelfiji 3 dana kasnije. U međuvremenu uzbuđenja na svjetskom prvenstvu se nastavljaju. Zelenorski otoci šokirali su Španjolsku i uzeli bod na samom otvaranju mundijala. Belgija i Egipat su odigrali 1-1, a istim rezultatom završila je utakmica Saudijske Arabije i Urugvaja. Susret Irana i Novog Zelanda završio je 2-2. Hrvatska muška seniorska košarkaška reprezentacija započinje s pripremama u Opatiji za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Izbornik Tomislav Mijatović na okupljanje je pozvao 18 igrača. Naše košarkaše u narednim tjednima očekuju prijateljska utakmica protiv Italije u Gorici 24. lipnja te dva iznimno važna kvalifikacijska susreta. Prvi je u gostima protiv Cipra 3. srpnja te 3 dana kasnije u gradskom vrtu protiv Izraela. Hrvatska se trenutno u svojoj kvalifikacijskoj skupini nalazi na prvom mjestu s 3 pobjede i 1 porazom. Isto kao i drugoplasirana Njemačka. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik i Split 28, Šibenik 27, Zadar 26, stupanj manji je u Rijeci, Varaždin mjeri 23, Zagreb, Daruvar i Osijek 22, Karlovac i Bjelovar 21, u Sisku je 19 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano. Ujutro na kopnu mjestimice magla. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu. Prema večeri porasne oblake sa sjeverozapada, vjetar većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
3: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
3: Radio Drava.

0: Luminize i Marin Jurić Čivro. Zašto još volim te? U 12:31. Sjajne vijesti nam stižu iz osnovne škole Đuro Ester, više u nastavku.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Završena je energetska obnova Koprivničke osnovne škole Đuro Ester. Cilj investicije bio je osigurati bolje uvjete za odgojno-obrazovni rad, povećati kvalitetu, sigurnost i energetsku učinkovitost objekta te podići ukupnu razinu ugodnosti boravka u školi. U holu škole danas je održana i završna konferencija projekta na kojoj je ravnateljica Sanja Prelogović rekla kako je ovim radovima ostvaren njihov veliki cilj.
2: Što se tiče materijalnih uvjeta, dobili smo doista ono što smo i očekivali. Znači, mislili smo da čak i nećemo biti prijavljeni jer je škola izgledala dosta dobro. Međutim, ipak je tu odlazilo jako puno, znači kotlovnica odlazila, u učionicama smo morali grijalice kupovati, znači bila je spremna za energetsku obnovu.
0: Više o cijelom projektu obnove škole slušajte u emisiji Lokalac Aktualac u 13:30.
1: Ovo je Drava Plus.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11 6.
2: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Purple Disco Machine, ovo je Mess It Up u 12:49. Ok, dragi knjigoljupci, studenti, kampanjci i svi vi koji vraćate knjige zadnji dan, jedna važna obavijest za sve vas. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica od utorka 23. lipnja prelazi na ljetni režim rada. Sve do 28. kolovoza knjižnica će ponedjeljkom i utorkom raditi od 12 do 19 sati, a srijedom, četvrtkom i petkom od 8 do 15 sati. Subotom će vrata knjižnice biti zatvorena, pa evo svoje knjiške avanture planirajte na vrijeme. Jedna informacija i za sve vas koji koristite usluge Bibliobusa, od 13. srpnja do 28. kolovoza Bibliobus neće obilaziti svoja stajališta i on je zaslužio malo odmora. Za sve dodatne informacije javite se u Koprivničku knjižnicu, a do tada ne zaboravite spakirati dobru knjigu uz ručnik, kremu za sunčanje i ljetno raspoloženje.

0: Weekends za kraj sata. Dobar dan još jednom svima. Što se tiče vremena danas, u nastavku će biti pretežno ili djelomično sunčano. Navečer uz više oblaka postoji mogućnost za ponegdje malo kiše ili kakav lokalni pljusak. Puhaće vjetar slabih južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 26 i 28, a trenutno smo na 24 Celzića. 13 je sati, vrijeme nam je za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Latice otvorile novi dom za osobe s intelektualnim teškoćama. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivnica je dobila još jedno važno mjesto podrške i inkluzije. Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice jučer je svečano otvorila novi objekt u ulici Braće Malančić 18, namijenjen pružanju usluga boravka i organiziranog stanovanja. Predsjednica udruge Nevenka Fuchs istaknula je da je riječ o ostvarenju dugogodišnjeg sna i važnom koraku prema kvalitetnijem životu osoba s intelektualnim teškoćama. Naglasila je da će nova kuća biti mjesto sigurnosti, podrške, učenja, druženja i novih prilika za korist. Otvorenju su prisustvovali predstavnici grada Koprivnice, među kojima gradonačelnik Mišel Jakšić, njegova zamjenica Ksenija Ostriš te predstavnici gradskih upravnih odjela. Jakšić je poručio da je novi objekt simbol zajedništva, solidarnosti i brige za najranjivije članove zajednice, istaknuvši da će grad i dalje pružati podršku radu udruge. U ime Koprivničko-križevačke županije okupljenima se obratio zamjenik župana Mario Rajn, koji je naglasio važnost kontinuirane potpore projektima koji doprinose kvaliteti života osoba s teškoćama i stvaranju inkluzivnijeg društva. Nakon svečanog programa, uzvanici su razgledali novo uređene prostorije koje će korisnicima pružiti novi prostor za razvoj, druženje i svakodnevni život u zajednici. Grad Koprivnica i Sveučilište Sjever potpisali su ugovor kojim se obnovljene zgrade u sklopu znanstveno-inovacijskog parka daju sveučilištu na korištenje bez naknade i na neodređeno vrijeme. Ugovor su potpisali gradonačelnik Mišel Jakšić te rektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić, a riječ je o dvijema zgradama unutar sveučilišnog kampusa uređenima kroz projekt vrijedan više od 5,5 milijuna eura, od čega je 4,7 milijuna financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Novi prostori služit će za izvođenje nastave, znanstvenih programa te razvoj istraživanja, inovacija i poduzetništva, dok je sam znanstveno-inovacijski park zamišljen kao središte inovacija, istraživanja i poduzetničkih inicijativa te mjesto susreta studenata, znanstvenika i gospodarstvenika. Njegovom uspostavom stvaraju se preduvjeti za razvoj novih obrazovnih i istraživačkih programa, jačanje suradnje između akademske zajednice i gospodarstva te razvoj start-up i spin-off tvrtki. Ovim korakom Koprivnica dodatno potvrđuje svoju ulogu sveučilišnog grada te nastavlja ulagati u znanje, inovacije i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj novih generacija, stručnjaka i poduzetnika, zaključuju iz gradske uprave. U Koprivničkoj knjižnici čitaonici Fran Galović počela je ovogodišnja olimpijada čitanja namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Prijave traju do 26. lipnja, a sam program provodit će se do 21. kolovoza. Sudionici će dobiti dnevnike čitanja, za svaku pročitanu knjigu osvojit će bedževe, a na kraju ljeta dobit će priznanja i medalje. Dio aktivnosti odvijat će se i putem mrežne stranice olimpijade čitanja, gdje će djeca ocjenjivati i komentirati pročitane knjige. Podsjetimo, olimpijadu čitanja Koprivnička knjižnica provodi od 2016. godine s ciljem poticanja čitanja iz užitka. Program financiraju Ministarstvo kulture i medija i grad Koprivnica. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim muškarcem sa šireg križevačkog područja zbog sumnje na pokušaj prijevare osiguravajućeg društva. Sumnja se da je u siječnju ove godine prijavio štetu na svom osobnom vozilu, tvrdeći da je došlo do oštećenja prilikom udara u kameni stup i metalnu ogradu. Međutim, policija je utvrdila da je osumnjičeni znao da su oštećenja nastala ranije u prometnoj nesreći koju je sam skrivio u prosincu prošle godine na području Križevaca. Na taj način, prema sumnjama policije, pokušao dovesti osiguravajuće društvo u zabludu kako bi ostvario isplatu osigurnine u iznosu većem od 8.000 eura. Do isplate ipak nije došlo jer su tijekom postupka razjašnjene stvarne okolnosti događaja, a protiv 33-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Protekli vikend u Vrbovcu je održano prvenstvo Hrvatske u hrvanju slobodnim stilom za seniore i uzrast u 17, na kojem su nastupili članovi Hrvačkog kluba Podravka te ostvarili zapažene rezultate. U konkurenciji kadeta do 17 godina posebno se istaknuo David Šemovčan, koji je osvojio naslov prvaka Hrvatske u kategoriji do 48 kg. Sjajan nastup imao je i Nikola Golubović-Matan, koji je u kategoriji do 60 kg stigao do srebrne medalje i naslova viceprvaka Hrvatske. Veliki uspjeh ostvario je i bivši podravkaš Josip Benko, koji sada nastupa za hrvački klub Sesvetski Kraljevec. Benko je još jednom potvrdio svoju kvalitetu osvojivši naslov prvaka Hrvatske u seniorskoj konkurenciji u kategoriji do 86 kg. Kako govore iz hrvačkog kluba Podravka, ostvareni rezultati potvrda su kvalitetnog rada Hrvača i trenera te predstavljaju još jedan uspješan nastup sportaša povezanih s hrvačkim klubom Podravka na državnoj sceni. Završetkom školske godine zaključena je još jedna uspješna natjecateljska sezona karate kluba Akademija Koprivnica. Klub je tijekom sezone sudjelovao na 22 natjecanja diljem Hrvatske te osvojio ukupno 109 medalja uz nastupe u domaćim ligama, prvenstvu Hrvatske te prvi put i na Balkanskom prvenstvu za djecu u Istanbulu. Značajan broj članova uspješno je položio za viša karate zvanja, pokazujući napredak, disciplinu i upornost. Klub je ujedno postao punopravni član Hrvatskog karate saveza te je nakon više godina ponovno organizirao natjecanje u Koprivnici. Posebno se ističe i priznanje članici Janji Cestar, koja je uvrštena među najuspješnije sportaše grada Koprivnice. Iz kluba zaključuju da su sportske rezultate jednako važni zajedništvo i razvoj mladih kroz sport, a već su u tijeku pripreme za novu sezonu i upis novih članova.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Kako i sama pjesma Lenja Krevica kaže, točno je 5 dana do službenog početka ljeta na sjevernoj hemisferi. Odbrojavanje je krenulo, dani su već sada duži, sunce je sve upornije, a planovi za more, izlete i druženja polako se slažu. A kad smo već kod sunca, povodom ljetnog solsticija organiziraju se evo i besplatni prijenosi uživo, i to izlaska i zalaska sunca iz legendarnog Stonehenge-a. Tisućama godina staro nalazište ponovno će privući pažnju, jer upravo rasporede njegovih kamenih blokova povezan je s kretanjem sunca, posebno na najduži dan u godini. Ako vam se rano ustajanje za izlazak sunca ipak čini kao prevelika misija, bez brige, uvijek možete uhvatiti i večernji prijenos i uživati u prizoru zalaska sunca iza jednog od najfascinantnijih povijesnih spomenika na svijetu. A mi u nastavku ostajemo u tom ljetnom raspoloženju. Pravo je vrijeme za jednu domaću glazbenu razglednicu mora, sunca i bezbrižnih dana. Ovo su Neno Belan i Đavo.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Mana Auto Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz Outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku današnjeg izdanja emisije. S vama je u narednim minutama Sonja Kukovec. Završena je energetska obnova Koprivničke osnovne škole Đuro Ester. Riječ je o projektu vrijednom ukupno 2,2 milijuna eura, od čega je 1,5 milijuna osigurano bespovratnim sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Cilj investicije bio je osigurati bolje uvjete za odgojno-obrazovni rad, povećati kvalitetu, sigurnost i energetsku učinkovitost objekta, te podići ukupnu razinu ugodnosti boravka u školi. Provedeni su tako zahvati usmjereni na poboljšanje energetskih svojstava zgrade, smanjenje troškova grijanja i potrošnje električne energije, te poboljšanje kvalitete zraka i uvjeta boravka u objektu. Projektom je predviđena ušteda toplinske energije za grijanje od gotovo 75% u odnosu na postojeće stanje, a ušteda primarne energije, to jest ona koja dolazi iz fosilnih goriva, predviđena je u visini od skoro 90%. Izvedeni radovi obuhvatili su poboljšanje toplinske izolacije ovojnice zgrade, zamjenu vanjske stolarije te unapređenje tehničkih sustava, što će rezultirati spomenutim smanjenjem potrošne energije i dugoročnim uštedama. U holu škole danas je održana završna konferencija projekta na kojoj je ravnateljica Sanja Prelogović rekla da je ovim radovima ostvaren njihov veliki cilj.
2: Što se tiče materijalnih uvjeta, dobili smo doista ono što smo i očekivali. Znači, mislili smo da čak i nećemo biti prijavljeni jer je škola izgledala dosta dobro. Međutim, ipak je tu odlazilo jako puno, znači kotlovnica odlazila, u učionicama smo morali grijalice kupovati, znači bila je spremna za energetsku obnovu. Kad smo dobili energetsku, onda smo, nismo niti bili svjesni u što ulazimo, znači prošle godine u ovo doba smo se dogovorili da će se radovi izvoditi pod namještajem i da ćemo se prvog dana nastave vratiti. To se i dogodilo, međutim tek onda je krenulo ono izazovno, znači sa učenicima. Nastava nije trpjela, znači ono što smo, evo i rezultati Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje pokazuju da smo iznad državnog prosjeka, što pokazuje da ni učenici nisu bili zakinuti u znanju. I naravno uz ove materijalne uvjete sada, uz podršku naših roditelja, naših djelatnika škole, našeg osnivača, imamo doista izvrsne uvjete da učenici nam budu dobro obrazovani i da postanu dobri mladi ljudi uz sve ovo što smo dobili.
1: Zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš nastavila je da je grad uložio dodatna sredstva kako bi se uredili i drugi prostori.
3: Kompletni radovi na osnovnoj školi Đuro Ester su iznosili preko 2,2 milijuna eura, od čega je skoro 1,6 povučeno iz fondova Europske unije. Ostatak smo dodali mi jer smo tu zapravo još i ne

0: neke radove sami ugovorili, naravno na recimo sanitarnim prostorijama, kuhinja se rekonstruirala i tako dalje. Ono sve što zapravo nije išlo u energetsku obnovu samu, ali time smo zapravo zaokružili cijelu priču oko uređenja škole.
1: Dotaknula se radova i na ostalim osnovnim školama s ciljem da cijeli grad pređe na jednosmjensku nastavu.
0: Ovom današnjom završnom konferencijom završavamo ciklus energetskih obnova svih osnovnih škola, ali naravno još nam je uvijek otvoreno veliko gradilište dogradnje posljednje osnovne škole Braća Radić, koja će tom dogradnjom preći u jednu smjenu. Znači, sa ovim projektom naše tri osnovne škole, dakle jedna nova, osnovna škola Podolice, osnovna škola Đuro Ester, osnovna škola Anton Nemčić Gostovinski i Braća Radić su prošle svoju energetsku obnovu, odnosno izgrađene.
1: Zamjenica Ostrić se osvrnula i na prednosti koje donose energetske obnove škola.
0: Naravno da je jako važno voditi računa i o vlastitim, da velim samo održivim izvorima energije. Za svaki od javnih objekata na svima njima smo naravno postavili solarne elektrane, imaju dizalice topline i ono što je jako važno je da se zapravo grijanjem i hlađanjem i novim sustavima i novim uređenjem podiže kvaliteta rada u ovim našim ustanovama. Tako da će svakako našim klincima biti puno ugodnije i naravno nastavnicima raditi u ovako dobro uređenoj školi.
1: Zamjenica Ostrić se kratko osvrnula i na radove koji će se odvijati u gimnaziji Fran Galović. Naime, u ožujku su osigurana sredstva za sustav hlađenja tamošnje sportske dvorane u iznosu od gotovo 77.000 eura.
0: Sad su u tijeku neki od ugovorenih radova, konkretno sad će se postavljati klimatizacijski sustavi, ali ima tu i cijeli niz stvari kojima se poboljšava također kvaliteta i života i rada u našoj najnagrađivanijoj, da velim, srednjoj školi u gradu Koprivnici.
1: Toliko u današnjoj emisiji koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Do sutra, lijep pozdrav.
2: Lokalac, aktualac. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Mana Outlet Koprivnica. Finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Rag & Bone Man i All You Ever Wanted na Radio Dravi u 13 sati 48 minuta. Nogometno ludilo zavladalo je svijetom, a uoči sutrašnje utakmice koju će hrvatska reprezentacija igrati protiv Engleske, svoje navijanje, odnosno svoje glasnice možete već danas zagrijati na panljetnoj ligi, najjačem malonogometnom ljetnom turniru u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske koji organizira Koprivnička udruga za rekreativni sport. Lopta kreće u pogon dakle već danas, a ljubitelje malog nogometa očekuju utakmice i tijekom cijelog tjedna. Susreti su na rasporedu još u srijedu, petak i u subotu. Večerašnji program donosi 4 zanimljiva dvoboja na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš. Od 18.30 na Travnjak izlaze kafe bar K Johanu protiv ekipe Kolerić završni radovi. Zatim od 19.20 minuta nastupaju Mon Sistemi protiv Lepala. Od 20.10 minuta Klikaj HR Zona 3 protiv Lepala. Te od 21.00 ETM Elektroinstalacije protiv Instal Terma. Detaljan program svih utakmica možete pronaći na našem portalu Drava Info. A mi nastavljamo dalje uz Jinx i Na čemu si ti?

0: at all.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor, u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Svečano je otvoren novi objekt Udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice u ulici Braće Malančec 18. Nova kuća namijenjena je pružanju socijalnih usluga boravka i organiziranog stanovanja, te će korisnicima omogućiti kvalitetniji i samostalniji život. Predsjednica udruge Nevenka Fuchs istaknula je kako je riječ o ostvarenju dugogodišnjeg sna i važnom koraku prema stvaranju sigurnijeg i uključivijeg okruženja za osobe s intelektualnim teškoćama. U knjižnici i čitaonici Fran Galović počela je ovogodišnja olimpijada čitanja namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Prijave traju do 26. lipnja, a program će se provoditi do 21. kolovoza. Podsjetimo, sudionici dobivaju dnevnike čitanja, za svaku pročitanu knjigu osvajaju bedževe, a na kraju ljeta priznanja i medalje. Dio aktivnosti odvija se i putem mrežne stranice Olimpijade čitanja, gdje djeca mogu ocjenjivati i komentirati pročitane knjige. Dalibor Kiš iz Koprivnice postao je novi član kluba 100 dobrovoljnih darivatelja krvi. Ostvarivši svoje jubilarno 100. darivanje krvi na jučerašnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivničkom Crvenom križu. Riječ je o vrijednom i humanom jubileju kojim se pridružio skupini darivatelja koji su svojim nesebičnim doprinosom tijekom godina pomogli spasiti brojne živote. Daliborov primjer još jednom potvrđuje važnost i plemenitost dobrovoljnog darivanja krvi. Podsjetimo, sve do 19. lipnja održavaju se akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Osim u sjedištu Koprivničkog Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33, ruku spasa u petak možete pružiti i u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Toliko u Infoportalu.
1: Informativni portal Prozor, u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Revival i Best of My Love u 14 sati i 11 minuta. Ako ste ovih dana naletili na naslove tipa Baba Vanga predvidjela što nas čeka 2026. niste evo jedini. Ime bugarske proročice Vangelije Gušterove poznat je kao Baba Vanga i gotovo 30 godina nakon njezine smrti i dalje izaziva onu poznatu kombinaciju malo znatiželje, malo jeze i ono pitanje a kaj ak je stvarno neke pogodila. Internet svake godine oživi njezina navodna proročanstva, a 2026. se u tim pričama spominje kao godina velikih promjena. Priča se o potresima, vulkanima, klimatskim ekstremima i raznim katastrofalnim scenarijima koji zvuče kao nekakav trailer iz nekih hollywoodskih filmova. Ali mali reality check, ne postoje zapravo pouzdani zapisi da je Baba Vanga baš za ljeto ove godine predvidjela neki konkretan događaj. Većina tih priča dolazi iz usmenih predaja i kasnih tumačenja koja se godinama mijenjaju i nadograđuju. Ipak zanimljivo je da se neka njezina navodna upozorenja o odnosu čovjeka prema prirodi danas često povezuju s klimatskim promjenama. Je li riječ o pravom predviđanju ili samo o tome da u starim riječima tražimo odgovore na današnje probleme, to prosudite sami. U svakom slučaju, možda nema potrebe paničariti, ali nije loše čuvati našu planetu, slušati vremensku prognozu i uživati u ljetu dok traje. A kaj će nam donijeti ljeto 2026. to ostaje da vidimo. No ono što je sigurno jest da će nas Joe Cocker u idućim minutama malo razveseliti i možda čak i rasplesati. Slušamo Could You Be Loved?

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Snimi, montiraj, glumi. Na Frum ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici. Od 29. lipnja do 3. srpnja. Kreativno, zabavno i edukativno. Frum filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.fro.om.eu. Telefon 098 9829 347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. FRUM, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
3: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 € i baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
5: Robin daje više.
6: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Vatra i Kako smo glupi. U 14:30 na Radio Dravi, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Vrbovcu je održano prvenstvo Hrvatske u hrvanju slobodnim stilom za seniore i uzrast u 17, na kojem su nastupili i članovi Hrvačkog kluba Podravka te ostvarili zapažene rezultate. U konkurenciji kadeta do 17 godina posebno se istaknuo David Šemovčan, koji je osvojio naslov prvaka Hrvatske u kategoriji do 48 kg. Odličan nastup imao je i Nikola Golubović-Matan, koji je u kategoriji do 60 kg stigao do srebrne medalje i naslova vice prvaka Hrvatske. Kako govore iz kluba, ostvareni rezultati potvrda su kvalitetnog rada Hrvača i trenera te predstavljaju još jedan uspješan nastup sportaša na državnoj sceni.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO. Osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Mana Outlet Koprivnica. Finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama sve do 1 eura. Ne propustite. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

ovo 14:49 na Radio Dravi. Sigurna sam da u ladicama imate stare fotografije koje volite tu i tamo pogledati, ili priču bake i djeda koju stalno prepričavate, ili neki obiteljski trenutak. A što ako upravo takve priče mogu postati film i dio zajedničke baštine? Odgovore na to pitanje donosi dvodnevni program Između baštine i filma, Glasovi zajednice, koji spaja film, baštinu i kreativno izražavanje. Sve će se to događati u prostoru foruma Udruga nezavisne kulture, odnosno u Fanku. Prva klapa pada već sutra, 17. lipnja od 16:30 do 18:30, kada kreće radionica naziva Između baštine i filma. Priča se nastavlja u četvrtak od 16 do 19, a navečer onda od 19:30 sjedi predavanje pod nazivom Manipulacija i film. Ulaz je slobodan, a sudjelovanje je besplatno. Zato pronađite svoju priču, donesite svoju znatiželju i zavirite iza filmskog platna, i ko zna, možda baš vaš glas postane dio zajedničkog filma.

0: uz Lionheart Fearless. Dogurali smo do kraja još jednog sata. Lagano se pržimo na 26 stupnjeva u gradu, u nastavku dana pretežno ili djelomično sunčano, a na večer više oblaka uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili lokalni pljusak. 15 sati, vrijeme je za vijesti. Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 15. sati. Koprivnička osnovna škola Đuro Ester dobila moderno i energetski učinkovito ruho. Više zna Sonja Kukovec.
3: Završena je energetska obnova Koprivničke osnovne škole Đuro Ester. Cilj investicije bio je osigurati bolje uvjete za odgojno-obrazovni rad, povećati kvalitetu, sigurnost i energetsku učinkovitost objekta, te podići ukupnu razinu ugodnosti boravka u školi. Provedeni su tako zahvati usmjereni na poboljšanje energetskih svojstava zgrade, smanjenje troškova grijanja i potrošnje električne energije, te poboljšanje kvalitete zraka i uvjeta boravka u objektu. U holu škole danas je održana završna konferencija projekta, na kojoj je ravnateljica Sanja Prelogović rekla da je ovim radovima ostvaren njihov veliki cilj.
4: Što se tiče materijalnih uvjeta, dobili smo doista ono što smo i očekivali. Znači, mislili smo da čak i nećemo biti prijavljeni jer je škola izgledala dosta dobro. Međutim, ipak je tu odlazilo jako puno, znači kotlovnica odlazila, u učionicama smo morali grijalice kupovati, znači bila je spremna za energetsku obnovu. Nastava nije trpjela, znači ono što smo, evo i rezultati Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje pokazuju da smo iznad državnog prosjeka, što pokazuje da ni učenici nisu bili zakinuti u znanju. I naravno uz ove materijalne uvjete sada, uz podršku naših roditelja, naših djelatnika škole, našeg osnivača, imamo doista izvrsne uvjete da učenici nam budu dobro obrazovani i da postanu dobri mladi ljudi uz sve ovo što smo dobili.
3: Zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš nastavila je da je grad uložio dodatna sredstva kako bi se uredili i drugi prostori.
5: Kompletni radovi na osnovnoj školi Đuro Ester su iznosili preko 2,2 miliona eura, od čega je skoro 1,6 povučeno iz fondova Europske unije. Ostatak smo dodali mi jer smo tu zapravo još i neke radove sami ugovorili, naravno na recimo sanitarnim prostorijama, kuhinja se rekonstruirala itd. Ono sve što zapravo nije išlo u energetsku obnovu samu, ali time smo zapravo zaokružili cijelu priču oko uređenja škole.
3: Spomenimo na kraju da je obnovom Koprivničke osnovne škole Đuro Ester predviđena ušteda toplinske energije za grijanje od gotovo 75%, a ušteda primarne energije, to jest ona koja dolazi iz fosilnih goriva kao i električne energije, predviđena je od gotovo 90%. Berba graška na Podravkinim poljima u Podravini bliži se kraju. Počela je 1. lipnja, a završetak se očekuje do kraja ovog tjedna ako vremenski uvjeti ostanu povoljni. Ove su godine graškom zasijana ukupno 102 hektara poljoprivrednih površina u vlasništvu Podravke i njezinih kooperanata, a očekuje se urod veći od 500 tona. Berba se odvija specijaliziranim kombajnom koji izravno odvaja zrno od mahuna i stabljika, čime se dodatno čuva kvaliteta sirovine. Ubrani grašak odmah se prevozi u tvornicu voća i povrća u Varaždinu, gdje se prerađuje svega nekoliko sati nakon berbe. Iz Podravke ističu da je za uspješnu proizvodnju ključna dobra koordinacija agronoma, proizvodnje i logistike, jer grašak optimalna svojstva može izgubiti već unutar jednog dana. Kako bi povećala otpornost proizvodnje na sve izraženije klimatske promjene, Podravka je uložila i u sustav navodnjavanja koji bi već od iduće sezone trebao pridonijeti stabilnim prinosima, zaključuju iz kompanije Sa srcem. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica od utorka 23. lipnja prelazi na ljetno radno vrijeme koje će trajati sve do 28. kolovoza. Tijekom tog razdoblja knjižnica će za korisnike raditi ponedjeljkom i utorkom od 12 do 19 sati, dok će srijedom, četvrtkom i petkom biti otvorena od 8 do 15 sati. Subotama knjižnica neće raditi, dok će uprava knjižnice raditi svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Iz knjižnice također obavještavaju korisnike da Bibliobus neće obilaziti svoja stajališta od 13. srpnja do 28. kolovoza. Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti u knjižnici i čitaonici Fran Galović. Policija je na izvanredni tehnički pregled uputila osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka nakon što su policijski službenici tijekom nadzora prometa posumnjali sumnjali u njegovu tehničku ispravnost. Vozilo je zaustavljeno u subotu oko 19 sati i 40 minuta na Šodarici, a njime je upravljao 19-godišnji vozač. Na jučerašnjem izvanrednom tehničkom pregledu utvrđeno je čak 15 većih tehničkih nedostataka, zbog čega je vozilo isključeno iz prometa. Protiv vozača će biti podnesen obavezni prekršajni nalog zbog upravljanja tehnički neispravnim vozilom. Za taj prekršaj Zakonom o sigurnosti prometa na cestama predviđena je novčana kazna od 260 do 660 eura. Sve je spremno za početak nove sezone Pan ljetne lige Koprivnica. Najjačeg malo nogometnog ljetnog turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u organizaciji Koprivničke udruge za rekreativni sport. Natjecanje će se odvijati na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš, a dvije najbolje plasirane momčadi iz svake od četiri skupina prolaze u četvrtfinale. Glavna nagrada pritom je 5000 eura. Turnir počinje danas u 18.30, a utakmice u skupinama igrat će se još u četvrtak i petak ovog tjedna, te u ponedjeljak, utorak i srijedu sljedećeg tjedna. Raspored utakmica možete pronaći na Facebook stranici Pan ljetne lige Koprivnica.
0: Toliko u našim vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Autokomplex, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokomplex, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Happy and the Giants i Purple Disco Machine. Stigli smo i do posljednje današnje Drave Plus, točno je pola četiri.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Dječji vrtić Medenjak danas slavi svoj prvi rođendan. Tim je povodom pripremljen prigodan program u kojem će sudjelovati djeca, odgojitelji i gosti. Sve počinje u 17.30. svečanim podizanjem zelene zastave, čime će biti obilježeno stjecanje statusa međunarodne ekoškole. Nakon toga slijedi kulturno-umjetnički program u izvedbi predškolske djece koja će svojim nastupima pokazati kreativnost i talent. Kako govore iz vrtića, program obilježavanja bit će posvećen djeci, zajedništvu i prezentiranju rada u 10 mjeseci aktivnog djelovanja.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
0: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
0: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Mana Auto Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz Outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: слушаш после подне на Драви. Остани ту, јер хитови стижу ускоро. Дневник Радио Драве.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Završena je energetska obnova osnovne škole Đuro Ester. Važan trenutak za Latice. Otvoren novi dom za pružanje socijalnih usluga. Sveučilište Sjever dobilo na korištenje obnovljene zgrade vrijedne 5,5 milijuna eura. Knjižnica najavila prelazak na ljetno radno vrijeme. Iz sporta. Počinje PAN ljetna liga Koprivnica. Mladi Hrvači Podravke sjajni na prvenstvu Hrvatske. Ostanite uz nas. Završena je energetska obnova Koprivničke osnovne škole Đuro Ester. Cilj investicije bio je osigurati bolje uvjete za odgojno-obrazovni rad, povećati kvalitetu, sigurnost i energetsku učinkovitost objekta, te podići ukupnu razinu ugodnosti boravka u školi. Provedeni su tako zahvati usmjereni na poboljšanje energetskih svojstava zgrade, smanjenje troškova grijanja i potrošnje električne energije, te poboljšanje kvalitete zraka i uvjeta boravka u objektu. U holu škole danas je održana završna konferencija projekta na kojoj je ravnateljica Sanja Prelogović rekla da je ovim radovima ostvaren njihov veliki cilj.
2: Što se tiče materijalnih uvjeta, dobili smo doista ono što smo i očekivali. Znači, mislili smo da čak i nećemo biti prijavljeni jer je škola izgledala dosta dobro. Međutim, ipak je tu odlazilo jako puno, znači kotlovnica odlazila, učionicama smo morali grijalice kupovati, znači bila je spremna za energetsku obnovu. Nastava nije trpjela, znači ono što smo, evo i rezultati Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje pokazuju da smo iznad državnog prosjeka, što pokazuje da ni učenici nisu bili zakinuti u znanju. I naravno uz ove materijalne uvjete sada, uz podršku naših roditelja, naših djelatnika škole, našeg osnivača, imamo doista izvrsne uvjete da učenici nam budu dobro obrazovani i da postanu dobri mladi ljudi uz sve ovo što smo dobili.
1: Zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš nastavila je da je grad uložio dodatna sredstva kako bi se uredili i drugi prostori.
3: Kompletni radovi na osnovnoj školi Đuro Ester su iznosili preko 2,2 miliona eura, od čega je skoro 1,6 povučeno iz fondova Europske unije. Ostatak smo dodali mi jer smo tu zapravo još i neke radove sami ugovorili, naravno na recimo sanitarnim prostorijama, kuhinja se rekonstruirala i tako dalje. Ono sve što zapravo nije išlo u energetsku obnovu samu, ali time smo zapravo zaokružili cijelu priču oko uređenja škole.
1: Spomenimo na kraju da je obnovom Koprivničke osnovne škole Đuro Ester predviđena ušteda toplinske energije za grijanje od gotovo 75%, a ušteda primarne energije, to jest ona koja dolazi iz fosilnih goriva, kao i električne energije, predviđena je od gotovo 90%. Koprivnica je dobila još jedno važno mjesto podrške i inkluzije. Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice jučer je svečano otvorila novi objekt u ulici Braće Malančić 18, namijenjen pružanju usluga boravka i organiziranog stanovanja. Predsjednica udruge Nevenka Fuchs istaknula je da je riječ o ostvarenju dugogodišnjeg sna i važnom koraku prema kvalitetnijem životu osoba s intelektualnim teškoćama. Naglasila je da će nova kuća biti mjesto sigurnosti, podrške, učenja, druženja i novih prilika za korist. Otvorenju su prisustvovali predstavnici grada Koprivnice, među kojima gradonačelnik Mišel Jakšić, njegova zamjenica Ksenija Ostriš te predstavnici gradskih upravnih odjela. Jakšić je poručio da je novi objekt simbol zajedništva, solidarnosti i brige za najranjivije članove zajednice, istaknuvši da će grad i dalje pružati podršku radu udruge. U ime Koprivničko-križevačke županije okupljenima se obratio zamjenik župana Mario Rajn, koji je naglasio važnost kontinuirane potpore projektima koji doprinose kvaliteti života osoba s teškoćama i stvaranju inkluzivnijeg društva. Nakon svečanog programa uzvanici su razgledali novo uređene prostorije koje će korisnicima pružiti novi prostor za razvoj, druženje i svakodnevni život u zajednici. Grad Koprivnica i Sveučilište Sjever potpisali su ugovor kojim se obnovljene zgrade u sklopu znanstveno-inovacijskog parka daju sveučilištu na korištenje bez naknade i na neodređeno vrijeme. Ugovor su potpisali gradonačelnik Mišel Jakšić te rektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić, a riječ je o dvijema zgradama unutar sveučilišnog kampusa uređenima kroz projekt vrijedan više od 5,5 milijuna eura, od čega je 4,7 milijuna financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Novi prostori služit će za izvođenje nastave, znanstvenih programa programa te razvoj istraživanja, inovacija i poduzetništva, dok je sam znanstveno-inovacijski park zamišljen kao središte inovacija, istraživanja i poduzetničkih inicijativa te mjesto susreta studenata, znanstvenika i gospodarstvenika. Njegovom uspostavom stvaraju se preduvjeti za razvoj novih obrazovnih i istraživačkih programa, jačanje suradnje između akademske zajednice i gospodarstva te razvoj start-up i spin-off tvrtki. Ovim korakom Koprivnica dodatno potvrđuje svoju ulogu sveučilišnog grada te nastavlja ulagati u znanje, inovacije i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj novih generacija, stručnjaka i poduzetnika, zaključuju iz gradske uprave. Berba graška na Podravkinim poljima u Podravini bliži se kraju. Počela je 1. lipnja, a završetak se očekuje do kraja ovog tjedna ako vremenski uvjeti ostanu povoljni. Ove su godine graškom zasijana ukupno 102 hektara poljoprivrednih površina u vlasništvu Podravke i njezinih kooperanata, a očekuje se urod veći od 500 tona. Berba se odvija specijaliziranim kombajnom koji izravno odvaja zrno od mahuna i stabljika, čime se dodatno čuva kvaliteta sirovine. Ubrani grašak odmah se prevozi u tvornicu voća i povrća u Varaždinu, gdje se prerađuje svega nekoliko sati nakon berbe. Iz Podravke ističu da je za uspješnu proizvodnju ključna dobra koordinacija agronoma, proizvodnje i logistike, jer grašak optimalna svojstva može izgubiti već unutar jednog dana. Kako bi povećala otpornost proizvodnje na sve izraženije klimatske promjene, Podravka je uložila i u sustav navodnjavanja koji bi već od iduće sezone trebao pridonijeti stabilnim prinosima, zaključuju iz kompanije Sa srcem. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica od utorka 23. lipnja prelazi na ljetno radno vrijeme koje će trajati sve do 28. kolovoza. Tijekom tog razdoblja knjižnica će za korisnike raditi ponedjeljkom i utorkom od 12 do 19 sati, dok će srijedom, četvrtkom i petkom biti otvorena od 8 do 15 sati. Subotama knjižnica neće raditi, dok će uprava knjižnice raditi svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Iz knjižnice također obavještavaju korisnike da Bibliobus neće obilaziti svoja stajališta od 13. srpnja do 28. kolovoza. Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti u knjižnici i čitaonici Fran Galović. U Koprivničkoj knjižnici i čitaonici Fran Galović počela je ovogodišnja olimpijada čitanja namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Prijave traju do 26. lipnja, a sam program provodit će se do 21. kolovoza. Sudionici će dobiti dnevnike čitanja, za svaku pročitanu knjigu osvojit će bedževe, a na kraju ljeta dobit će priznanja i medalje. Dio aktivnosti odvijat će se i putem mrežne stranice olimpijade čitanja, gdje će djeca ocjenjivati i komentirati pročitane knjige. Podsjetimo, olimpijadu čitanja Koprivnička knjižnica provodi od 2016. godine s ciljem poticanja čitanja iz užitka. Program financiraju Ministarstvo kulture i medija i grad Koprivnica. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim muškarcem sa šireg križevačkog područja zbog sumnje na pokušaj prijevare osiguravajućeg društva. Sumnja se da je u siječnju ove godine prijavio štetu na svom osobnom vozilu, tvrdeći da je došlo do oštećenja prilikom udara u kameni stup i metalnu ogradu. Međutim, policija je utvrdila da je osumnjičeni znao da su oštećenja nastala ranije u prometnoj nesreći koju je sam skrivio u prosincu prošle godine na području Križevaca. Na taj način, prema sumnjama policije, pokušao dovesti osiguravajuće društvo u zabludu kako bi ostvario isplatu osigurnine u iznosu većem od 8000 eura. Do isplate ipak nije došlo jer su tijekom postupka razjašnjene stvarne okolnosti događaja, a protiv 33-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Policija je na izvanredni tehnički pregled uputila osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka nakon što su policijski službenici tijekom nadzora prometa posumnjali u njegovu tehničku ispravnost. Vozilo je zaustavljeno u subotu oko 19 sati i 40 minuta na Šoderici, a njime je upravljao 19-godišnji vozač. Na jučerašnjem izvanrednom tehničkom pregledu utvrđeno je čak 15 većih tehničkih nedostataka zbog čega je vozilo isključeno iz prometa. Protiv vozača će biti podnesen obavezni prekršajni nalog zbog upravljanja tehnički neispravnim vozilom. Za taj prekršaj Zakonom o sigurnosti prometa na cestama predviđena je novčana kazna od 260 do 660 eura.
0: Sport.
1: Sve je spremno za početak nove sezone Pan ljetne lige Koprivnica. Najjačeg malo nogometnog ljetnog turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u organizaciji Koprivničke udruge za rekreativni sport. Natjecanje će se odvijati na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuša Kapaš, a dvije najbolje plasirane momčadi iz svake od četiri skupina prolaze u četvrtfinale. Glavna nagrada pritom je 5000 eura. Turnir počinje danas u 18.30, a utakmice u skupinama igrat će se još u četvrtak i petak ovog tjedna, te u ponedjeljak, utorak i srijedu sljedećeg tjedna. Raspored utakmica možete pronaći na Facebook stranici Pan ljetne lige Koprivnica. Protekli vikend u Vrbovcu je održano prvenstvo Hrvatske u hrvanju slobodnim stilom za seniore i uzrast u 17, na kojem su nastupili članovi Hrvačkog kluba Podravka te ostvarili zapažene rezultate. U konkurenciji kadeta do 17 godina posebno se istaknuo David Šemovčan, koji je osvojio naslov prvaka Hrvatske u kategoriji do 48 kg. Sjajan nastup imao je i Nikola Golubović Matan, koji je u kategoriji do 60 kg stigao do srebrne medalje i naslova viceprvaka Hrvatske. Veliki uspjeh ostvario je i bivši podravkaš Josip Benko, koji sada nastupa za hrvački klub Sesvetski Kraljevec. Benko je još jednom potvrdio svoju kvalitetu osvojivši naslov prvaka Hrvatske u seniorskoj konkurenciji u kategoriji do 86 kg. Kako govore iz hrvačkog kluba Podravka, ostvareni rezultati potvrda su kvalitetnog rada Hrvaća i trenera te predstavljaju još jedan uspješan nastup sportaša povezanih s hrvačkim klubom Podravka na državnoj sceni. Završetkom školske godine zaključena je još jedna uspješna natjecateljska sezona karate kluba Akademija Koprivnica. Klub je tijekom sezone sudjelovao na 22 natjecanja diljem Hrvatske te osvojio ukupno 109 medalja uz nastupe u domaćim ligama, prvenstvu Hrvatske te prvi put i na Balkanskom prvenstvu za djecu u Istanbulu. Značajan broj članova uspješno je položio za viša karate zvanja, pokazujući napredak, disciplinu i upornost. Klub je ujedno postao punopravni član Hrvatskog karate saveza te je nakon više godina ponovno organizirao natjecanje u Koprivnici. Posebno se ističe i priznanje članici Janji Cestar, koja je uvrštena među najuspješnije sportaše grada Koprivnice. Iz kluba zaključuju da su sportske rezultate jednako važni zajedništvo i razvoj mladih kroz sport, a već su u tijeku pripreme za novu sezonu i upis novih članova.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, no uz prolazno više oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka između 12 i 16, a najviša dnevna od 27 do 31 Celzijev stupanj. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Prijave traju do 26. lipnja, a program će se provoditi do 21. kolovoza. Podsjetimo, sudionici dobivaju dnevnike čitanja, za svaku pročitanu knjigu osvajaju bedževe, a na kraju ljeta priznanja i medalje. Dio aktivnosti odvija se i putem mrežne stranice Olimpijade čitanja, gdje djeca mogu ocjenjivati i komentirati pročitane knjige. Dalibor Kiš iz Koprivnice postao je novi član kluba 100 dobrovoljnih darivatelja krvi. Ostvarivši svoje jubilarno 100. darivanje krvi na jučerašnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivničkom Crvenom križu. Riječ je o vrijednom i humanom jubileju kojim se pridružio skupini darivatelja koji su svojim nesebičnim doprinosom tijekom godina pomogli spasiti brojne živote. Daliborov primjer još jednom potvrđuje važnost i plemenitost dobrovoljnog darivanja krvi. Podsjetimo, sve do 19. lipnja održavaju se akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Osim u sjedištu Koprivničkog Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33, ruku spasa u petak možete pružiti i u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Toliko u Infoportalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio station BTSN.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra. Emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom. Cilj je promicanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka. Ja sam Dragana Panđa Bojić, urednica i voditeljica. Danas govorimo o jednoj temi koju često vidimo, ali o kojoj zapravo premalo razgovaramo. Uključivanju djece i mladih s intelektualnim poteškoćama u svakodnevni život, sport, društvo. S nama je Mario Požgaj, jedan od trenera sportske udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Veliko srce Koprivnica. Dobar dan želim na početku.
2: Pozdrav svim slušateljima radija. Veseli me što danas mogu podnijeliti nekoliko riječi o projektu. Projektu pod nazivom Pokret koji spaja, život koji veseli, kao što ste najavili.
1: Bih vas samo za početak ipak priupitala, odnosno željela bih da podsjetite naše slušatelje koji je cilj udruge Veliko srce. Dakle, tko ste, što radite?
2: Glavni cilj udruge je povećati dostupnost i sudjelovanje djece i mladih s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom i osoba s intelektualnim teškoćama u kvalitetnom, sigurnim i stručnim vođenim sportsko-rekreacijskim aktivnostima najrazličitijeg tipa. Dakle, s ciljem njihove socijalne uključenosti, poboljšanja psihofizičkog zdravlja, razvoja osobnih kapaciteta i kvalitetnijeg uključivanja u zajednicu.
1: Kad bi pričali o godištima, ko su članovi, odnosno kojih godišta su članovi vaše udruge i koliko ih ima?
2: Trenutno udruga broji preko 50 članova. Što se tiče samog projekta koji trenutno prikazujemo, odnosno navodimo, trenutno imamo u projektu uključeno nekakvih 30 korisnika, čak i više od 30, a cilj nam je to reklamirati još na način da uključimo što više.
1: Mi ćemo pričati o tom projektu, ali nešto kasnije u ovoj emisiji Danas za bolje sutra. Ono što me sada zanima je s kakvim se izazovima djeca i mladi s intelektualnim poteškoćama najčešće susreću. Evo, vi kao trener stvarno ste ono s njima konstantno, pa što vidite?
2: Što se tiče samih izazova, najteže je djeci koja, primjerice, imamo tu, djeca pripadaju različitim skupinama. Bilo da se radi o djeci s teškoćama u razvoju, bilo mladima s invaliditetom, djeci, mladima s intelektualnim teškoćama ili čak s nekim višestrukim teškoćama. Djeca i mladi kojima je potrebno dodatna podrška uključivanja u sportske društvene aktivnosti, bilo podizanje, sve se to radi s ciljem rizika od socijalne isključenosti, znači sprečavamo taj rizik. To nam je glavni cilj.
1: Što je njima, na primjer, najvažnije? Što možda ljudi koji nemaju nikakve poteškoće često možda ne razumiju? Što djeca i mladi vama kažu? Što je njima najvažnije?
2: Djeca koja su uključena u program, oni svakodnevno sudjeluju u različitim sportskim aktivnostima. Te aktivnosti provode se na različitim terenima. Znači, mi plivamo i kuglamo i idemo u teretanu. Što je njima najbitnije? Najbitnije im je da redovno sudjeluju, da se druže, da komuniciraju i da budu socijalno prihvaćeni. Jednostavno mi njih prezentiramo na njihov jedan poseban drugačiji način i ujedno njima slažemo u glavi da su dobrodošli u društvo u kojem se trenutno nalazi.
1: Postoje li još uvijek predrasude i koje su to koje bi mogli izdvojiti?
2: Pa u današnje vrijeme predrasuda je puno manje nego što je bilo nekad, to definitivno. I što se tiče predrasuda, puno je tu programa koji se bave ovakvim temama. Ljudi su puno više upoznati sa radom s ovom djecom i jednostavno se puno više suočavaju s teškoćama i pomažu takvim osobama.
1: Ok, za nekoliko minuta pričamo o tome koliko sport može promijeniti život, a dotad glazbena pauza.
0: Danas za bolje sutra.

0: Danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra. Moj današnji gost i dalje je Mario Požga, je trener u udruzi Veliko srce. Mario, zašto je sport toliko važan za vaše članove? Odnosno, nekakve i fizičke i psihičke baze, odnosno sa fizičkog i psihičkog aspekta.
2: Sport jednostavno omogućava, unapređuje motoričke i funkcionalne sposobnosti, kao i zdravstvene sposobnosti korisnika. Potiče socijalnu uključenost, smanjuje izolaciju djece i mladih ciljnih skupinama kroz grupni rad, timske aktivnosti, zajedništvo sudjelovanje u sportu, dakle zajedničko uključivanje u lokalnu zajednicu i stvaranje potencijalnog okruženja. Razvijamo socijalnu komunikaciju, komunikacijske i emocionalne vještine svakog korisnika, to je prije svega. Promičemo zdravstvene, životne, zdrave životne navike, svijest o važnosti tjelesne aktivnosti, smanjuje prepreke za sudjelovanje u sportu, potiče dugoročnu uključenost korisnika u sportsko-rekreativne društvene aktivnosti, bilo natjecanja i druge manifestacije.
1: Evo, vi kao trener stvarno ste tamo uz njih konstantno. Što ste primijetili, što se na primjer kod njih promijeni kad se uključe u aktivnost? Kad krenu, kakvi su, a kad malo prođe nekog vremena, što se kod njih promijeni?
2: Djeca jednostavno steknu puno više samopouzdanja. To je samopouzdanje nešto najbitnije na čemu radimo. Ta inkluzija u društvo, jednostavno bez samopouzdanja, to je usko povezano, to je ono najbitnije što bi istaknuo.
1: A što roditelji, na primjer, najčešće kažu nakon nekoliko, na primjer, mjeseci sudjelovanja njihovih, da, naravno, bližnjih u ovoj udruzi i aktivnostima?
2: Kada roditelji vide da su djeca sretna, onda su i roditelji sretni. Kada roditelji vide bilo kakav napredak svoje djece, odmah se tu stanje mijenja. Jednostavno je raspoloženje na višem nivou. Roditelji, kao i za svako djete, svaki roditelj bi dao ono i što nema. Tako da jednostavno teško je to riječima opisati. Mogli bi nas posjetiti koji put na treningu i onda ćete to dobiti nekakav bolji uvid u to.
1: Definitivno ćemo vas evo poslušati i doći vam. Možete li mi možda se onako prisjetiti primjer nekoga tko je kroz taj sport doslovno procvjetao? Znate, kao došli su, bili su tiši, mirni, povučeni, sramežljivi i onda odjedanput bum, tras, paf.
2: Da, znači imamo djecu dobne skupine od 3 do 30 godina, to smo još u početku naveli. Kada trogodišnjak dođe prvi puta na neku sportsku aktivnost, sportsku igraonicu ili nešto, on jednostavno još možda to ne shvaća na taj neki način, ali kad roditelj nakon nekoliko godina vidi taj napredak, vidi tu tonizaciju mišića, kada vidi psihološki dojam cjelokupne okoline, znači kako je timski rad, timski osviješteno dijete, kako sudjeluje i ima svoje ja, mogli bi to tako reći, tada stvar je jednostavno svakog svijeta.
1: Jesu li djeci i mladima važniji rezultati ili druženje?
2: Ovo definitivno druženje, pogotovo u ovoj ciljnoj kategoriji kojom razgovaramo, a pogotovo kad se tu ide na neka natjecanja, kada imamo odlaske primjerice u Sloveniju, a idu tu izleti i do daleke, odnosno daleke Amerike.
1: Evo, idemo kratko zasvirati pa se uskoro vraćamo u emisiju.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: I evo nas u zadnjem dijelu emisije Danas za bolje sutra, s nama je i dalje Mario Požgaj, trener u udruzi Veliko srce. Mario, pokrenuli ste projekt koji se zove Pokret koji spaja, život koji veseli. Rekli ste nam na početku emisije da će 30 članova aktivno sudjelovati u tom projektu, ali da biste željeli da vam se još ljudi pridruže. Evo, za početak me stvarno zanima o čemu je riječ i kome je dakle projekt namijenjen, ako ćemo na primjer gledati po godištu.
2: Tako je. Znači ovako, program se provodi u okviru projekt Pokret koji spaja život koji veseli. Sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus kroz poziv uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u sportu. Znači, nositelj programa je sportsko-rekreacijska udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Veliko srce, dok su nam partner projekta Latice, koja sigurno poznate, a projekt se provodi s ciljem povećanja dostupnosti sportsko-rekreacijskih aktivnosti djeci i mladima teškoćama u razvoju te mladima s invaliditetom. Trenutno uključujemo dobne skupine 3 do 30 godina i tu imamo nekakvih oko 30 članova, ali u dolasku su nam već najavljeni neki novi, tako da će se ta brojka povećati silu.
1: Evo, ako nas sad netko u ovom trenutku sluša i misli mogao bih, mogla bih ja ili mogao bi netko njihov se uključiti u ovaj projekt, kako može to napraviti?
2: Definitivno, bit će nam drago i svakako nemojte čekati, pridružite nam se, javite se udruzi se u velikosrce@gmail.com, znači mailom, ili osobno trenerima, vi nas znaju na bazenima, u Glani ili u Laticama, tako da ćemo vas usmjeriti. Definitivno svaki novi član nam je dobro došao i veselimo mu se.
1: Evo sad malo samo onako konkretno, što će polaznici moći naučiti na radionicama u sklopu ovog projekta?
2: Polaznike uvijek klasificiramo, odnosno podijelimo ovisno o njihovim mogućnostima, ovisno o njihovim znanjima i sposobnostima. Nije isto da li, dakle ovako, radi se o djeci koja su s posebnim potrebama. Djeca koja ima nešto drugačije potrebe u odnosu na djecu redovitog razvoja. Stoga uvijek nastojimo podijeliti djecu, razvrstati u neke sportove koji su njima više bolji za njih. Dakle, bolji, gdje će oni moći više napredovati, gdje će oni više naučiti.
1: A što biste, na primjer, poručili roditeljima koji možda još uvijek oklijevaju uključiti svoje dijete općenito u rad udruge?
2: Pa, definitivno neka promisla u tom svom stanju, zato da rade štetu svom djetetu. Znači, ako dijete zapostavljamo, odnosno ostavljamo po strani i ne uključujemo nigdje i ništa, jednostavno to će dijete biti puno izoliranije i bit će neprihvaćeno u društvu. Ovako će u udruzi naći nove prijatelje, imat će druženja, igre i jednostavno bit će puno zadovoljnije i sretnije u životu.
1: Kad biste morali izdvojiti jedan trenutak zbog kojeg upravo vi radite ovaj posao, koji bi to bio?
2: Pa ima puno sretnih i pozitivnih trenutaka. Jednostavno, kad vidiš da ti dijete osvoji neku medalju na natjecanju u Sloveniji, to je jednostavno neprocijenjiv trenutak, to je teško opisati.
1: Hvala vam za danas i do neke sljedeće prilike. Lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav.
1: Mi smo došli do kraja emisije Danas za bolje sutra. Za vas ju je uredila i vodila Dragana Panđa Bojić.
0: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio. Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Radio Drava.

0: portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
1: Patent Co. Hrvatska traži vozača. Mjesto rada je Ivanić Grad. Prijave traju do 25. lipnja. Tomi zapošljava vozača viličara. Mjesto rada je Dugopolje. Javi im se do 25. lipnja. Zaprešić zapošljava radnika na odvozu otpada. Mjesto rada je Zaprešić, a prijave traju do 17. lipnja.
0: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
2: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
3: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
2: Koliko brži?
3: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
3: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
4: Info Plus. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Završena je energetska obnova Koprivničke osnovne škole Đuro Ester. Cilj investicije bio je osigurati bolje uvjete za odgojno-obrazovni rad, povećati kvalitetu, sigurnost i energetsku učinkovitost objekta, te podići ukupnu razinu ugodnosti boravka u školi. Provedeni su tako zahvati usmjereni na poboljšanje energetskih svojstava zgrade, smanjenje troškova grijanja i potrošnje električne energije, te poboljšanje kvalitete zraka i uvjeta boravka u objektu. U holu škole danas je održana završna konferencija projekta na kojoj je ravnateljica Sanja Prelogović rekla da je ovim radovima ostvaren njihov veliki cilj.
2: Što se tiče materijalnih uvjeta, dobili smo doista ono što smo i očekivali. Znači, mislili smo da čak i nećemo biti prijavljeni jer je škola izgledala dosta dobro. Međutim, ipak je tu odlazilo jako puno, znači kotlovnica odlazila, u učionicama smo morali grijalice kupovati, znači bila je spremna za energetsku obnovu. Nastava nije trpjela, znači ono što smo, evo i rezultati Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje pokazuju da smo iznad državnog prosjeka, što pokazuje da ni učenici nisu bili zakinuti u znanju. I naravno uz ove materijalne uvjete sada, uz podršku naših roditelja, naših djelatnika škole, našeg osnivača, imamo doista izvrsne uvjete da učenici nam budu dobro obrazovani i da postanu dobri mladi ljudi uz sve ovo što smo dobili.
1: Zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš nastavila je da je grad uložio dodatna sredstva kako bi se uredili i drugi prostori.
3: Kompletni radovi na osnovnoj školi Đuro Ester su iznosili preko 2,2 miliona eura, od čega je skoro 1,6 povučeno iz fondova Europske unije. Ostatak smo dodali mi jer smo tu zapravo još i neke radove sami ugovorili, naravno na recimo sanitarnim prostorijama, kuhinja se rekonstruirala itd. Ono sve što zapravo nije išlo u energetsku obnovu samu, ali time smo zapravo zaokružili cijelu priču oko uređenja škole.
1: Spomenimo na kraju da je obnovom Koprivničke osnovne škole Đuro Ester predviđena ušteda toplinske energije za grijanje od gotovo 75%, a ušteda primarne energije, to jest ona koja dolazi iz fosilnih goriva, kao i električne energije, predviđena je od gotovo 90%.
0: Ovo je Info

0: Ja znam da...
1: Ovo je Infosat.
2: Koprivnica je dobila još jedno važno mjesto podrške i inkluzije. Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice jučer je svečano otvorila novi objekt u ulici Braće Malančić 18, namijenjen pružanju usluga boravka i organiziranog stanovanja. Predsjednica udruge Nevenka Fuchs istaknula je da je riječ o ostvarenju dugogodišnjeg sna i važnom koraku prema kvalitetnijem životu osoba s intelektualnim teškoćama. Naglasila je da će nova kuća biti mjesto sigurnosti, podrške, učenja, druženja i novih prilika za korist. Otvorenju su prisustvovali predstavnici grada Koprivnice, među kojima gradonačelnik Mišel Jakšić, njegova zamjenica Ksenija Ostriš te predstavnici gradskih upravnih odjela. Jakšić je poručio da je novi objekt simbol zajedništva, solidarnosti i brige za najranjivije članove zajednice, istaknuvši da će grad i dalje pružati podršku radu udruge. U ime Koprivničko-križevačke županije okupljenima se obratio zamjenik župana Mario Rajn, koji je naglasio važnost kontinuirane potpore projektima koji doprinose kvaliteti života osoba s teškoćama i stvaranju inkluzivnijeg društva. Nakon svečanog programa uzvanici su razgledali novo uređene prostorije koje će korisnicima pružiti novi prostor za razvoj, druženje i svakodnevni život u zajednici.
1: Ovo je Infosat.
2: Grad Koprivnica i Sveučilište Sjever potpisali su ugovor kojim se obnovljene zgrade u sklopu znanstveno-inovacijskog parka daju sveučilištu na korištenje bez naknade i na neodređeno vrijeme. Ugovor su potpisali gradonačelnik Mišel Jakšić te rektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić, a riječ je o dvijema zgradama unutar sveučilišnog kampusa uređenima kroz projekt vrijedan više od 5,5 milijuna eura, od čega je 4,7 milijuna financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Novi prostori služit će za izvođenje nastave, znanstvenih programa te razvoj istraživanja, inovacija i poduzetništva, dok je sam znanstveno-inovacijski park zamišljen kao središte inovacija, istraživanja i poduzetničkih inicijativa te mjesto susreta studenata, znanstvenika i gospodarstvenika. Njegovom uspostavom stvaraju se preduvjeti za razvoj novih obrazovnih i istraživačkih programa, jačanje suradnje između akademske zajednice i gospodarstva te razvoj start-up i spin-off tvrtki. Ovim korakom Koprivnica dodatno potvrđuje svoju ulogu sveučilišnog grada te nastavlja ulagati u znanje, inovacije i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj novih generacija, stručnjaka i poduzetnika, zaključuju iz gradske uprave.
1: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Berba graška na Podravkinim poljima u Podravini bliži se kraju. Počela je 1. lipnja, a završetak se očekuje do kraja ovog tjedna ako vremenski uvjeti ostanu povoljni. Ove su godine graškom zasijana ukupno 102 hektara poljoprivrednih površina u vlasništvu Podravke i njezinih kooperanata, a očekuje se urod veći od 500 tona. Berba se odvija specijaliziranim kombajnom koji izravno odvaja zrno od mahuna i stabljika, čime se dodatno čuva kvaliteta sirovine. Ubrani grašak odmah se prevozi u tvornicu voća i povrća u Varaždinu, gdje se prerađuje svega nekoliko sati nakon berbe. Iz Podravke ističu da je za uspješnu proizvodnju ključna dobra koordinacija agronoma, proizvodnje i logistike, jer grašak optimalna svojstva može izgubiti već unutar jednog dana. Kako bi povećala otpornost proizvodnje na sve izraženije klimatske promjene, Podravka uložila i u sustav navodnjavanja koji bi već od iduće sezone trebao pridonijeti stabilnim prinosima, zaključuju iz kompanije sa srcem.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica od utorka 23. lipnja prelazi na ljetno radno vrijeme koje će trajati sve do 28. kolovoza. Tijekom tog razdoblja knjižnica će za korisnike raditi ponedjeljkom i utorkom od 12 do 19 sati, dok će srijedom, četvrtkom i petkom biti otvorena od 8 do 15 sati. Subotama knjižnica neće raditi, dok će uprava knjižnice raditi svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Iz knjižnice također obavještavaju korisnike da Bibliobus neće obilaziti svoja stajališta od 13. srpnja do 28. kolovoza. Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti u knjižnici i čitaonici Fran Galović.
0: Ovo je Infosat.
1: U Koprivničkoj knjižnici i čitaonici Fran Galović počela je ovogodišnja olimpijada čitanja namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Prijave traju do 26. lipnja, a sam program provodit će se do 21. kolovoza. Sudionici će dobiti dnevnike čitanja, za svaku pročitanu knjigu osvojit će bedževe, a na kraju ljeta dobit će priznanja i medalje. Dio aktivnosti odvijat će se i putem mrežne stranice olimpijade čitanja, gdje će djeca ocjenjivati i komentirati pročitane knjige. Podsjetimo, olimpijadu čitanja Koprivnička knjižnica provodi od 2016. godine s ciljem poticanja čitanja iz užitka. Program financiraju Ministarstvo kulture i medija i grad Koprivnica.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim muškarcem sa šireg križevačkog područja zbog sumnje na pokušaj prijevare osiguravajućeg društva. Sumnja se da je u siječnju ove godine prijavio štetu na svom osobnom vozilu, tvrdeći da je došlo do oštećenja prilikom udara u kameni stup i metalnu ogradu. Međutim, policija je utvrdila da je osumnjičeni znao da su oštećenja nastala ranije u prometnoj nesreći koju je sam skrivio u prosincu prošle godine na području Križevaca. Na taj način, prema sumnjama policije, pokušao dovesti osiguravajuće društvo u zabludu kako bi ostvario isplatu osigurnine u iznosu većem od 8000 eura. Do isplate ipak nije došlo jer su tijekom postupka razjašnjene stvarne okolnosti događaja, a protiv 33-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je InfoSat.
1: Policija je na izvanredni tehnički pregled uputila osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka nakon što su policijski službenici tijekom nadzora prometa posumnjali u njegovu tehničku ispravnost. Vozilo je zaustavljeno u subotu oko 19 sati i 40 minuta na Šoderici, a njime je upravljao 19-godišnji vozač. Na jučerašnjem izvanrednom tehničkom pregledu utvrđeno je čak 15 većih tehničkih nedostataka zbog čega je vozilo isključeno iz prometa. Protiv vozača će biti podnesen obavezni prekršajni nalog zbog upravljanja tehnički neispravnim vozilom. Za taj prekršaj Zakonom o sigurnosti prometa na cestama predviđena je novčana kazna od 260 do 660 eura.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Protekli vikend u Vrbovcu je održano prvenstvo Hrvatske u hrvanju slobodnim stilom za seniore i uzrast u 17, na kojem su nastupili članovi Hrvačkog kluba Podravka te ostvarili zapažene rezultate. U konkurenciji kadeta do 17 godina posebno se istaknuo David Šemovčan, koji je osvojio naslov prvaka Hrvatske u kategoriji do 48 kg. Sjajan nastup imao je i Nikola Golubović-Matan, koji je u kategoriji do 60 kg stigao do srebrne medalje i naslova viceprvaka Hrvatske. Veliki uspjeh ostvario je i bivši podravkaš Josip Benko, koji sada nastupa za hrvački klub Sesvetski Kraljevec. Benko je još jednom potvrdio svoju kvalitetu osvojivši naslov prvaka Hrvatske u seniorskoj konkurenciji u kategoriji do 86 kg. Kako govore iz hrvačkog kluba Podravka, ostvareni rezultati potvrda su kvalitetnog rada Hrvača i trenera te predstavljaju još jedan uspješan nastup sportaša povezanih s hrvačkim klubom Podravka na državnoj sceni.
0: Ovo je Infosat.
1: Završetkom školske godine zaključena je još jedna uspješna natjecateljska sezona karate kluba Akademija Koprivnica. Klub je tijekom sezone sudjelovao na 22 natjecanja diljem Hrvatske te osvojio ukupno 109 medalja uz nastupe u domaćim ligama, prvenstvu Hrvatske te prvi put i na Balkanskom prvenstvu za djecu u Istanbulu. Značajan broj članova uspješno je položio za viša karate zvanja, pokazujući napredak, disciplinu i upornost. Klub je ujedno postao punopravni član Hrvatskog karate saveza te je nakon više godina ponovno organizirao natjecanje u Koprivnici. Posebno se ističe i priznanje članici Janji Cestar, koja je uvrštena među najuspješnije sportaše grada Koprivnice. Iz kluba zaključuju da su sportske rezultate jednako važni zajedništvo i razvoj mladih kroz sport, a već su u tijeku pripreme za novu sezonu i upis novih članova. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Završena je energetska obnova osnovne škole Đuro Ester. Važan trenutak za Latice. Otvoren novi dom za pružanje socijalnih usluga. Sveučilište Sjever dobilo na korištenje obnovljene zgrade vrijedne 5,5 milijuna eura. Knjižnica najavila prelazak na ljetno radno vrijeme. Iz sporta. Počinje pan ljetna Liga Koprivnica. Mladi Hrvači Podravke sjajni na prvenstvu Hrvatske. Ostanite uz nas. Završena je energetska obnova Koprivničke osnovne škole Đuro Ester. Cilj investicije bio je osigurati bolje uvjete za odgojno-obrazovni rad, povećati kvalitetu, sigurnost i energetsku učinkovitost objekta, te podići ukupnu razinu ugodnosti boravka u školi. Provedeni su tako zahvati usmjereni na poboljšanje energetskih svojstava zgrade, smanjenje troškova grijanja i potrošnje električne energije, te poboljšanje kvalitete zraka i uvjeta boravka u objektu. U holu škole danas je održana završna konferencija projekta na kojoj je ravnateljica Sanja Prelogović rekla da je ovim radovima ostvaren njihov veliki cilj.
2: Što se tiče materijalnih uvjeta, dobili smo doista ono što smo i očekivali. Znači, mislili smo da čak i nećemo biti prijavljeni jer je škola izgledala dosta dobro. Međutim, ipak je tu odlazilo jako puno, znači kotlovnica odlazila, u učionicama smo morali grijalice kupovati, znači bila je spremna za energetsku obnovu. Nastava nije trpjela, znači ono što smo, evo i rezultati Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje pokazuju da smo iznad državnog prosjeka, što pokazuje da ni učenici nisu bili zakinuti u znanju. I naravno uz ove materijalne uvjete sada, uz podršku naših roditelja, naših djelatnika škole, našeg osnivača, imamo doista izvrsne uvjete da učenici nam budu dobro obrazovani i da postanu dobri mladi ljudi uz sve ovo što smo dobili.
1: Zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš nastavila je da je grad uložio dodatna sredstva kako bi se uredili i drugi prostori.
3: Kompletni radovi na osnovnoj školi Đuro Ester su iznosili preko 2,2 miliona eura, od čega je skoro 1,6 povučeno iz fondova Europske unije. Ostatak smo dodali mi jer smo tu zapravo još i neke radove sami ugovorili, naravno na recimo sanitarnim prostorijama, kuhinja se rekonstruirala itd. Ono sve što zapravo nije išlo u energetsku obnovu samu, ali time smo zapravo zaokružili cijelu priču oko uređenja škole.
1: Spomenimo na kraju da je obnovom Koprivničke osnovne škole Đuro Ester predviđena ušteda toplinske energije za grijanje od gotovo 75%, a ušteda primarne energije, to jest ona koja dolazi iz fosilnih goriva, kao i električne energije, predviđena je od gotovo 90%. Koprivnica je dobila još jedno važno mjesto podrške i inkluzije. Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice jučer je svečano otvorila novi objekt u ulici Braće Malančić 18, namijenjen pružanju usluga boravka i organiziranog stanovanja. Predsjednica udruge Nevenka Fuchs istaknula je da je riječ o ostvarenju dugogodišnjeg sna i važnom koraku prema kvalitetnijem životu osoba s intelektualnim teškoćama. Naglasila je da će nova kuća biti mjesto sigurnosti, podrške, učenja, druženja i novih prilika za korist. Otvorenju su prisustvovali predstavnici grada Koprivnice, među kojima gradonačelnik Mišel Jakšić, njegova zamjenica Ksenija Ostriš te predstavnici gradskih upravnih odjela. Jakšić je poručio da je novi objekt simbol zajedništva, solidarnosti i brige za najranjivije članove zajednice, istaknuvši da će grad i dalje pružati podršku radu udruge. U ime Koprivničko-križevačke županije okupljenima se obratio zamjenik župana Mario Rajn, koji je naglasio važnost kontinuirane potpore projektima koji doprinose kvaliteti života osoba s teškoćama i stvaranju inkluzivnijeg društva. Nakon svečanog programa uzvanici su razgledali novo uređene prostorije koje će korisnicima pružiti novi prostor za razvoj, druženje i svakodnevni život u zajednici. Grad Koprivnica i Sveučilište Sjever potpisali su ugovor kojim se obnovljene zgrade u sklopu znanstveno-inovacijskog parka daju sveučilištu na korištenje bez naknade i na neodređeno vrijeme. Ugovor su potpisali gradonačelnik Mišel Jakšić te rektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić, a riječ je o dvijema zgradama unutar sveučilišnog kampusa uređenima kroz projekt vrijedan više od 5,5 milijuna eura, od čega je 4,7 milijuna financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Novi prostori služit će za izvođenje nastave, znanstvenih programa programa te razvoj istraživanja, inovacija i poduzetništva, dok je sam Znanstveno-inovacijski park zamišljen kao središte inovacija, istraživanja i poduzetničkih inicijativa te mjesto susreta studenata, znanstvenika i gospodarstvenika. Njegovom uspostavom stvaraju se preduvjeti za razvoj novih obrazovnih i istraživačkih programa, jačanje suradnje između akademske zajednice i gospodarstva te razvoj start-up i spin-off tvrtki. Ovim korakom Koprivnica dodatno potvrđuje svoju ulogu sveučilišnog grada te nastavlja ulagati u znanje, inovacije i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj novih generacija, stručnjaka i poduzetnika, zaključuju iz gradske uprave. Berba graška na Podravkinim poljima u Podravini bliži se kraju. Počela je 1. lipnja, a završetak se očekuje do kraja ovog tjedna ako vremenski uvjeti ostanu povoljni. Ove su godine graškom zasijana ukupno 102 hektara poljoprivrednih površina u vlasništvu Podravke i njezinih kooperanata, a očekuje se urod veći od 500 tona. Berba se odvija specijaliziranim kombajnom koji izravno odvaja zrno od mahuna i stabljika, čime se dodatno čuva kvaliteta sirovine. Ubrani grašak odmah se prevozi u tvornicu voća i povrća u Varaždinu, gdje se prerađuje svega nekoliko sati nakon berbe. Iz Podravke ističu da je za uspješnu proizvodnju ključna dobra koordinacija agronoma, proizvodnje i logistike, jer grašak optimalna svojstva može izgubiti već unutar jednog dana. Kako bi povećala otpornost proizvodnje na sve izraženije klimatske promjene, Podravka uložila i u sustav navodnjavanja koji bi već od iduće sezone trebao pridonijeti stabilnim prinosima, zaključuju iz kompanije sa srcem. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica od utorka 23. lipnja prelazi na ljetno radno vrijeme koje će trajati sve do 28. kolovoza. Tijekom tog razdoblja knjižnica će za korisnike raditi ponedjeljkom i utorkom od 12 do 19 sati, dok će srijedom, četvrtkom i petkom biti otvorena od 8 do 15 sati. Subotama knjižnica neće raditi, dok će uprava knjižnice raditi svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Iz knjižnice također obavještavaju korisnike da Bibliobus neće obilaziti svoja stajališta od 13. srpnja do 28. kolovoza. Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti u knjižnici i čitaonici Fran Galović. U Koprivničkoj knjižnici čitaonici Fran Galović počela je ovogodišnja olimpijada čitanja namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Prijave traju do 26. lipnja, a sam program provodit će se do 21. kolovoza. Sudionici će dobiti dnevnike čitanja, za svaku pročitanu knjigu osvojit će bedževe, a na kraju ljeta dobit će priznanja i medalje. Dio aktivnosti odvijat će se i putem mrežne stranice olimpijade čitanja, gdje će djeca ocjenjivati i komentirati pročitane knjige. Podsjetimo, olimpijadu čitanja Koprivnička knjižnica provodi od 2016. godine s ciljem poticanja čitanja iz užitka. Program financiraju Ministarstvo kulture i medija i grad Koprivnica. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim muškarcem sa šireg križevačkog područja zbog sumnje na pokušaj prijevare osiguravajućeg društva. Sumnja se da je u siječnju ove godine prijavio štetu na svom osobnom vozilu, tvrdeći da je došlo do oštećenja prilikom udara u kameni stup i metalnu ogradu. Međutim, policija je utvrdila da je osumnjičeni znao da su oštećenja nastala ranije u prometnoj nesreći koju je sam skrivio u prosincu prošle godine na području Križevaca. Na taj način, prema sumnjama policije, pokušao dovesti osiguravajuće društvo u zabludu kako bi ostvario isplatu osigurnine u iznosu većem od 8.000 eura. Do isplate ipak nije došlo jer su tijekom postupka razjašnjene stvarne okolnosti događaja, a protiv 33-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Policija je na izvanredni tehnički pregled uputila osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka nakon što su policijski službenici tijekom nadzora prometa posumnjali u njegovu tehničku ispravnost. Vozilo je zaustavljeno u subotu oko 19 sati i 40 minuta na Šoderici, a njime je upravljao 19-godišnji vozač. Na jučerašnjem izvanrednom tehničkom pregledu utvrđeno je čak 15 većih tehničkih nedostataka zbog čega je vozilo isključeno iz prometa. Protiv vozača će biti podnesen obavezni prekršajni nalog zbog upravljanja neispravnim vozilom. Za taj prekršaj Zakonom o sigurnosti prometa na cestama predviđena je novčana kazna od 260 do 660 eura.
0: Sport.
1: Sve je spremno za početak nove sezone Pan ljetne lige Koprivnica. Najjačeg malo nogometnog ljetnog turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u organizaciji Koprivničke udruge za rekreativni sport. Natjecanje će se odvijati na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš, a dvije najbolje plasirane momčadi iz svake od četiri skupina prolaze u četvrtfinale. Glavna nagrada pritom je 5.000 eura. Turnir počinje danas u 18.30, a utakmice u skupinama igrat će se još u četvrtak i petak ovog tjedna, te u ponedjeljak, utorak i srijedu sljedećeg tjedna. Raspored utakmica možete pronaći na Facebook stranici Pan ljetne lige Koprivnica. Protekli vikend u Vrbovcu je održano prvenstvo Hrvatske u hrvanju slobodnim stilom za seniore i uzrastu 17, na kojem su nastupili članovi Hrvatskog kluba Podravka te ostvarili zapažene rezultate. U konkurenciji kadeta do 17 godina posebno se istaknuo David Šemovčan, koji je osvojio naslov prvaka Hrvatske u kategoriji do 48 kg. Sjajan nastup imao je i Nikola Golubović-Matan, koji je u kategoriji do 60 kg stigao do srebrne medalje i naslova viceprvaka Hrvatske. Veliki uspjeh ostvario je i bivši podravkaš Josip Benko, koji sada nastupa za hrvački klub Sesvetski Kraljevec. Benko je još jednom potvrdio svoju kvalitetu osvojivši naslov prvaka Hrvatske u seniorskoj konkurenciji u kategoriji do 86 kg. Kako govore iz hrvačkog kluba Podravka, ostvareni rezultati potvrda su kvalitetnog rada Hrvaća i trenera te predstavljaju još jedan uspješan nastup sportaša povezanih s hrvačkim klubom Podravka na državnoj sceni. Završetkom školske godine zaključena je još jedna uspješna natjecateljska sezona karate kluba Akademija Koprivnica. Klub je tijekom sezone sudjelovao na 22 natjecanja diljem Hrvatske te osvojio ukupno 109 medalja uz nastupe u domaćim ligama, prvenstvu Hrvatske te prvi put i na Balkanskom prvenstvu za djecu u Istanbulu. Značajan broj članova uspješno je položio za viša karate zvanja, pokazujući napredak, disciplinu i upornost. Klub je ujedno postao punopravni član Hrvatskog karate saveza te je nakon više godina ponovno organizirao natjecanje u Koprivnici. Posebno se ističe i priznanje članici Janji Cestar, koja je uvrštena među najuspješnije sportaše grada Koprivnice. Iz kluba zaključuju da su sportske rezultate jednako važni zajedništvo i razvoj mladih kroz sport, a već su u tijeku pripreme za novu sezonu i upis novih članova.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, no uz prolazno više oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka između 12 i 16, a najviša dnevna od 27 do 31 Celzijev stupanj. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac, aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku današnjeg izdanja emisije. S vama je u narednim minutama Sonja Kukovec. Završena je energetska obnova Koprivničke osnovne škole Đuro Ester. Riječ je o projektu vrijednom ukupno 2,2 milijuna eura, od čega je 1,5 milijuna osigurano bespovratnim sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Cilj investicije bio je osigurati bolje uvjete za odgojno-obrazovni rad, povećati kvalitetu, sigurnost i energetsku učinkovitost objekta, te podići ukupnu razinu ugodnosti boravka u školi. Provedeni su tako zahvati usmjereni na poboljšanje energetskih svojstava zgrade, smanjenje troškova grijanja i potrošnje električne energije, te poboljšanje kvalitete zraka i uvjeta boravka u objektu. Projektom je predviđena ušteda toplinske energije za grijanje od gotovo 75% u odnosu na postojeće stanje, a ušteda primarne energije, to jest ona koja dolazi iz fosilnih goriva, predviđena je u visini od skoro 90%. Izvedeni radovi obuhvatili su poboljšanje toplinske izolacije ovojnice zgrade, zamjenu vanjske stolarije te unapređenje tehničkih sustava, što će rezultirati spomenutim smanjenjem potrošne energije i dugoročnim uštedama. U holu škole danas je održana završna konferencija projekta na kojoj je ravnateljica Sanja Prelogović rekla da je ovim radovima ostvaren njihov veliki cilj.
2: Što se tiče materijalnih uvjeta, dobili smo doista ono što smo i očekivali. Znači, mislili smo da čak i nećemo biti prijavljeni jer je škola izgledala dosta dobro. Međutim, ipak je tu odlazilo jako puno, znači kotlovnica odlazila, u učionicama smo morali grijalice kupovati, znači bila je spremna za energetsku obnovu. Kad smo dobili energetsku, onda smo, nismo niti bili svjesni u što ulazimo, znači prošle godine u ovo doba smo se dogovorili da će se radovi izvoditi pod namještajem i da ćemo se prvog dana nastave vratiti. To se i dogodilo, međutim tek onda je krenulo ono izazovno, znači sa učenicima. Nastava nije trpjela, znači ono što smo, evo i rezultati Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje pokazuju da smo iznad državnog prosjeka, što pokazuje da ni učenici nisu bili zakinuti u znanju. I naravno uz ove materijalne uvjete te sada, uz podršku naših roditelja, naših djelatnika škole, našeg osnivača, imamo doista izvrsne uvjete da učenici nam budu dobro obrazovani i da postanu dobri mladi ljudi uz sve ovo što smo dobili.
1: Zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš nastavila je da je grad uložio dodatna sredstva kako bi se uredili i drugi prostori.
3: Kompletni radovi na osnovnoj školi Đuro Ester su iznosili preko 2,2 milijuna eura, od čega je skoro 1,6 povučeno iz fondova Europske unije. Ostatak smo dodali mi jer smo tu zapravo još i neke radove sami ugovorili, naravno na recimo sanitarnim prostorijama, kuhinja se rekonstruirala i tako dalje. Ono sve što zapravo nije išlo u energetsku obnovu samu, ali time smo zapravo zaokružili cijelu priču oko uređenja škole.
1: Dotaknula se radova i na ostalim osnovnim školama s ciljem da cijeli grad pređe na jednosmjensku nastavu.
3: Ovom današnjom završnom konferencijom završavamo ciklus energetskih obnova svih osnovnih škola, ali naravno još nam je uvijek otvoreno veliko gradilište dogradnje posljednje osnovne škole Braća Radić, koja će tom dogradnjom preći u jednu smjenu. Znači, sa ovim projektom naše tri osnovne škole, dakle jedna nova, osnovna škola Podolice, osnovna škola Đuro Ester, osnovna škola Anto Nemčić Gostovinski i Braća Radić su prošle svoju energetsku obnovu, odnosno izgrađene.
1: Zamjenica Ostriš se osvrnula i na prednosti koje donose energetske obnove škola.
3: Naravno da je jako važno voditi računa i o vlastitim, da velim samo održivim izvorima energije. Za svaki od javnih objekata na svima njima smo naravno postavili solarne elektrane, imaju dizalice topline i ono što je jako važno je da se zapravo grijanjem i hlađanjem i novim sustavima i novim uređenjem podiže kvaliteta rada u ovim našim ustanovama. Tako da će svakako našim klincima biti puno ugodnije i naravno nastavnicima raditi u ovako dobro uređenoj školi.
1: Zamjenica Ostriš se kratko osvrnula i na radove koji će se odvijati u gimnaziji Fran Galović. Naime, u ožiku su osigurana sredstva za sustav hlađenja tamošnje sportske dvorane u iznosu od gotovo 77.000 eura.
3: Sad su u tijeku neki od ugovorenih radova, konkretno sad će se postavljati klimatizacijski sustavi, ali ima tu i cijeli niz stvari kojima se poboljšava također kvaliteta i života i rada u našoj najnagrađivanijoj, da velim, srednjoj školi u gradu Koprivnici.
1: Toliko u današnjoj emisiji koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Do sutra, lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.

0: Ovo je noćna smjena. Radio Drava.
1: S nonih ruku smješnoga hoda vratili smo vrijeme unatrag.

lo ramo na me. Kad je stariju parkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto na spičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha,